0: Наша Слабака.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

pašu slavākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kad es esmu 1.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvot Andri Daudzviņš, es atsaucos.
2: Ja vēl visi sīkums.
1: Tu klausies radio SVK LV.

Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVK LV.

0: 16. septembrim iepērsies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicināmus koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
3: Radio SVH.

Hei, hei, labrīt! Rīta tējai blakām stāvot klausos arī es, Te Gustavo. Radio SVK LV. Klausamies kopā.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Ei, mūd, un tu klausies radio SVH LV.

0: lietas, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži stolmetā.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summā. Ik rītu. Radio SVH LV ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā summā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.
4: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās, kāds mākonis centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 17-19 grādu.

Ir minūte pāri pulkstens septiņiem. Otrdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 31 tūkstotim mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, lielākie elektroapgādes traucējumi ir Ogrē, Ogres novadā, Aizkrauklis, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šīs dienas pulkstens sešiem rītā no rīta elektroapgāde tikusi atjaunota apmēram 250 tūkstošu klientu, jeb 90%, kuriem vētrā tika pārtraukta elektroapgāde. Elektroapgāde pirmdienas vakarā ir atjaunota arī Prēļu pilsētā un apmēram pusei klientu Prēļu novadā. Pašvaldība atbildība ir apzināta un sniegt nepieciešamo palīdzību tiem cilvēkiem, kuri pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras joprojām ir bez elektrības un sakariem. Tāpēc ministra kabineta krīzes vadības sēdes vakar norādīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Izskanēja arī priekšlikumi par noturības punktu izveidi. Tie varētu būt īpaši punkti reģionos, kur iedzīvotāji krīzes situācijās varētu iegūt aktuālo informāciju, izmantot tur sakarus un tam līdzīgi. Uzņemoties atbildību par nepietiekamu informēšanu vētras radītajā krīzē aizvadītās nedēļas nogalē, no amata ir atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Suģis Lībietis. Vakar sabiedriskais medijs izvērtējis savu darbu sabiedrības informēšanā pēc vētras un izvērtējumā secināts, lai arī LSM nodrošināja informācijas apriti digitālajās platformās televīzijā un radio ziņu dienestiem un raidījumu veidotājiem strādājot arī ārpus ierastā darba laika, radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebijis apmierinošs. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludināja Saeimā 20. augustā steidzamības kārtā pieņemto aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizācijas pasākumu likumu. Tas paredz valsts iespējamu dalību Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību Air Baltic step finansējumu obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu, vakar vakarā Rīgā simtiem cilvēku devās atbalsta gājienā Saules puķu ceļš no brīvības pieminekļu Tarasa Ševčenko pieminekli Kronvalda parkā. Lielai daļai sanākušo rokās bija Saules puķis, vairāk bija paņēmuši līdz arī Ukrainas karogus, kā arī uzlikuši tos sev uz pleciem. Gājienu biedrība Tavi draugi sadarbībā Ukrainas vēstniecību Latvijā rīkoja piekto reizi paužot atbalstu un solidaritāti ar Ukrainas tautu. Pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma Permas naftas pārstrādes rūpnīca ir pārtraukusi darbu, tā atsaucoties uz diviem nozaru savotiem vēsta ziņu aģentūra Reuters. Remonts varot ilgt divas nedēļas. Ukrainas armija uzbrukuma naftas pārstrādes rūpnīcai Lukoil Permņefķe Orksintez veica naktī uz piekdienu. Latvijā Siguldas dzelzceļa līnijā šodien un rīt atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainās kustības saraksts. Turklāt trīs reisi atties agrāk nekā ierasts izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remonta darbu dēļ, kas noritēs posmā Jūgla-Garkalne. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē uzvarēja vienā setā, taču atzina Polijas valsts vienības pārākumu ar 1-3. Latvija tālāk čempionātā rīt tiksies ar Sloveniju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: kai, tõupi pansiona kappa kai. Kutsis ta kaltas dzens koha ka võitsus.
1: Et lastundis metstur nõutur paeg.
0: A dzen vat jau studia jau sen jau kai jau mekle viiru.
1: Met lastundis
0: midi okai. Vissurit dzens koha kai. Kutsis ka kal mulits ta stuben.
2: Ar ievu dzeni.
3: Labrītiņ, labrītiņ, labrītiņ no rītiņ.
4: Jā!
3: Wow! Mustamies labrīt, kopā!
4: Labrīt, labrīt! Labrīt visiem Radio SVHLV klausītājiem. Labrīt arī visiem Radio SVHTV skatītājiem.
3: Labrīt arī tev, Magnus.
4: Labrīt, Ieva.
3: Kā ir?
4: Otrdiena. Normāli, viss kārtībā. Šodien satiksmi lielākā vakar bija. Es biju pārsteigts, ka bija par 10 mašīnām vairāk.
3: Mēs nemanījām.
4: Katrā krustojumā.
3: Mēs te dāmas, Sandza un Ieva no dzišu stacijas, un mēs tā reizē braucām pa Vānšu tiltu.
4: Es tā saprotu, jūs dāmas mazliet ātrāk ierodoties šeit. Es nezinu, ko jūs te darat tik ātri, bet es tā tīri
3: nu, pirms ziņām. Man tā plīvurs jāuzliek un lūpes jāuzkrāso.
4: Tas ir skaidrs, tas ir skaidrs. Vēl vienu dienu kopā ar jums, mīļie, tur otrā pusē radioaparātiem un TV ekrāniem.
3: Līdz piekdienai.
4: Līdz piekdienai, jā. Šis ir otrais no 5 rītiem. No, kas man jāpavada kopā ar Ievu, meklējot viņai vīru.
3: Woo!
4: Vakar bija daži kogi, kas tev varēja būt tev te tādi
3: potenciālie
4: štuceri.
3: Man vienam jāpiezvana, tur bija jā, tāds jā. Mārtiņš laikam.
4: Jā, tev tur patiesībā vairākiem jāpavada.
3: Es jau te vakar tā izteicos, nu, ka varētu eksperimentēt izaicinājums man, ka es pirmā uzrakstu, jā.
4: Tu kādu uzrakstīji?
3: Es vēl neesmu saņēmusies.
4: Tinder atrāva vaļā, ja?
3: Ne, es nekad neesmu bijusi Tinderī. Nekad?
4: Ā, to es nezināju.
3: Jā.
4: Par to tu esi jau stāstījusi, ja?
3: Nu, tā baigi plaši, nē.
4: Labi, tas ir...
3: Temats.
4: Tas ir temats. Tas noteikti tavam potenciālajam dzīvesbiedram būs liels prieks, ka tur statistika nav palielinājusies attiecīgi no Tinderi, vai ne?
3: Jā.
4: Saprot, ko es ar to domāju?
3: Jā, saprot.
4: Viņš būs priecīgs. Iedod savu telefonu parādi, atver vaļā App Store.
3: Es tev nedošu.
4: Es gribu redzēt, vai tiešām tev Tinders tur nav bijis.
3: Es tev iedošu, jā.
4: Nē, viss es tev ticu, viss kārtībā.
3: Man taču tik godīgas acis.
4: Nu, bet tev ir jābūt, redz, es jau kā filtrs tikai cauri tālāk ar visiem pārējiem. Es jau ko, es tikai
3: ko tu,
4: šeit
3: tu,
4: moderēju situāciju, jā, saprotu, kas te notiek.
3: Bet ja man nakts vidū vajag padomu, es tev varu zvanīt?
4: Nē, es taču necelšu.
3: Ah.
4: Es guļu pa nakti, es ļoti... Es neatceros pēdējo reizi, kad es būtu atbildējis naktī, kad es guļu kādam, jo es vienkārši guļu, saprotu, tur jau tas bišķi citārāk.
3: Bet, ir tādas naktis, ka to arī neguli.
4: Jā, bet tad es strādāju, un tad es vienkārši nevaru runāt, jo man ir jāstrādā.
3: Kā, nu, tu naktīs neatpūties?
4: Es ar mutīti strādāju, man
3: es
4: jārunā,
3: arī.
4: Zini, kā jārunā.
3: Mums ir tāds orāls darbs, jā.
4: Jā, tas ir tāds. Bet ne, naktīs jāguļ, naktīs nav pa telefonu jārunā, jā. Tas lai paliek tiem, kas ir naktsargi, nevis veļas mazgātājs. Tā jā, tā ir. Labi, Ieva, klausies, vēl vienu reizi zemeslodap sauli ir apriņķojusi, jā.
3: Jā.
4: No.
3: Vai man ir jaunumi?
4: Vai tev ir jaunumi, jā?
3: Nē, nav. Nu jā, un pie tas, kas
4: gads,
3: no rīta...
4: Gads ir pagājis, tā kā, ja nu mēs skatāmies tā kā gada griezumā, līdz 25. augustam no pagājušā gada.
3: No pagājušā gada?
4: Jā, nu kā es teicu, zemeslode ir apriņķojis ar sauli vienreiz.
3: Patiesībā
4: gads
3: es domāju arī par vasaru un ieskatījos tai telefonu galerijā, jo es domāju, ārpēc tas skrien tas laiks un tā un tā. Tik daudz, kas viena mēneša laikā ir piedzīvots, ka pilnīgi vajag sākt pierakstīt. Un...
4: Tas ir viens, bet
3: jo,
4: vai tev...
3: Ja daudz, kas notiek, tad arī daudz ko aizmirst.
4: Klausies, tu būs gatavs dalīties ar savu laiku, tad, kad tev būs vīrs?
3: Jā,
4: atrastais.
3: Ja es mīlu, tad jā.
4: Bet
3: darbiņš tik... īstenībā jārēķinās ar to, ka
4: darbiņš
3: es esmu ļoti...
4: Darbiņš ir darbiņš, jā.
3: Jā, darbiņš man diezgan prioritāte.
4: Darbiņš ir darbiņš, bet nu, laiks kopīgi pavadītais tā arī ir svarīga lieta. Redzēs,
3: jā, tas
4: redzēs,
3: ir pats dārgākais.
4: Vai vīru kungs tavs potenciālais būs gatavs ar tevi lekt un dēt piedzīvojumos?
3: Vajadzētu.
4: Diet ir piedzīvojumos jābūt... piedod, man no rīta nav ieslēgusies valodas mapīt manas smadzenēs. Bet jā, dēt un lekt.
3: Lekt. Lecam kopā.
4: Jā, tā jūs darīsiet, iespējams.
3: Bet ir jāpavada laiks arī atsevišķi. Nevajag visu laiku kopā. Nu, ir tīpaši ilgstoši jau tās attiecības.
4: Kādus 3 dienas jau.
3: Jā. Katram savu aizraušanos. Un kopīgo. Un var meklēt arī kopīgās aizraušanās.
4: Tā ir tiesa. 286-00900. Kas ir tavu kopīgā aizraušanās ar tavu otro pusīti?
3: Jā.
4: Labs jautājums.
3: Ko jūs darat jautājums kopā?
4: 286-00900. Mēs kopā skatāmies televīzoru, kāds nu mak rakstīs. Es domāju, es pieļauju, ka tā būs.
3: Kas čējās? Pulti, par kur kanālu?
4: Jā, kā ir ar pulti tavā dzīvē? Tu esi pults operators vai tas otrs cilvēks varēs pulti spaidīt?
3: Gan. Visā mēs tiecamies pēc līdzsvara, teiksim tā, pēc vienlīdzības. Bet es varu pateikt, ka ja es vīrietim uzticos un cienu viņu, tad es diezgan esmu paklausīga.
4: Tas ir labi. Tas ir labi. Pults iespēja arī pastāv. Labi, kas tur vēl bija?
3: Kas vēl ir?
4: Kas ir tavs gatavošanas meistarstīķis? Šito mēs vakar vispār nerunājām. Jo, būsim godīgi, vīrieši ir labākie pavāri pasaulē, tas ir skaidrs. Bet sievietēm arī ir meistarstīķi visvisādi. Es esmu pilnīgi drošs, ka tev ir kaut kāds, es nezinu, tev ir kaut kāda...
3: Man ir viena...
4: Tev ir tieši viena recepte, jā? Viena recepte. Tās kaut saplēmās tur zupiņas?
3: Nē, tik prakā ar mani nav. Pareizi tu teici, ka vīrieši ir labākie pavāri. Es pilnībā piekrītu. Mans tēvs bija super pavārs. Viņš man iemācīja gaļas recepti, gan vistas filē, gan cūgaļas filējiņa.
4: Kā iemarinēt?
3: Marināt. Tā ir tā īpašā marināta. Nu, tas ir mans meistars tiķis. Bet mans brālis ir šefpavārs. Nē, esmu kaislīga gatavotāja. Ja vaigi, izdarīšu viss kārtībā. Bet, ja gribēsies tā super garšīgi...
4: Ko, cemulsīs no viņa, jā?
3: Jā, tad es došos kopā ar to savu vīrieti.
4: Labi, tad brāļi izstāst, ko tu māk uztaisīt ēst.
3: Nu, tātad viss pilē. Kā, nu, parastās lietas, uztur tolu, izvārīt kartupeļus.
4: Un cik ilgi jāvāra ola ir, klausies?
3: Man patīk 5-6 minūtes.
4: 5-6, jā.
3: Jā. Nu, ja grib tādu jēlo, nu, tad, es nezinu, 3-4.
4: Labi, 3-4.
3: Jā, ir jau kam patīk. Tas ir galvenais jautājums.
4: Tas ir tikai un vienīgi galvenais jautājums.
3: Gan jau, ka zapte arī es varētu izvārīt. Man vajadzētu palīdzēt, tai burks iekonservēt, lai netaisās korts.
4: Tad vajadzētu ābolus palīdzēt savākt.
3: Arī.
4: Tas arī, tur zini kā.
3: Jā, nu, principā prasmes man ir. Vai man ļoti patīk? Nu, tā
4: laikam
3: teiksim,
4: jau, ka nē.
3: Nu, tā tas nav mans hobijs, tā gatavošana.
4: Nē, nu, svarīgi ir tam tavam potenciālajam preciniekam zināt, kas tad šajā paketē ir pieejams.
3: Jā.
4: Kas tad tur ir par tām, kas tad tur ir par tiem labumiem?
3: Pagājušajā nedēļā mēs ar kokteļu meistaru Ansiņu, nu, tajā kopsavilkumā vienojāmies, ka būtu forši kopā taisīt, gatavot ēst. Es ļoti labā sistēju, starp citu. Nu,
4: jā. Es saprotu. Kopā gatavot ir jautri, jā.
3: Jā, var arī...
4: Ir sevišķi abi divi neko nejādz. Tad ir vispār perfekti.
3: Tad ir super jautri.
4: Tad vienīgais, tad baigi jāpievērš uzmanība dūmu detektoriem, lai tie pārāk nekliec kaut kādā brīdī.
3: Pamētāties ar miltiem var.
4: Tur pipar kūkas jau uzreiz kaut kāds kūkas, prātā.
3: Jā.
4: Tas izklausās jau pēc viena DJ, kurš tā dara ar saviem apmeklētājiem, ir tāds Steve Aoki.
3: Jā?
4: Jā, viņš met lielas tortes sejā
3: cilvēkiem
4: jau gadiem, un cilvēki raksta, cake me, please.
3: Kā to var panākt?
4: Met man ar kūku. Nu, viņš to dara jau vairāk kā 10 gadus, tas ir pieredums, Ieva. Tas apmēram tāpat kā, tu būtu katru rītu ēterā 10 gadus. Nu, tad vienkārši tev gribētu katru rītu ēterā jau, nu, vēl vairāk iespējams vai kā citādāk. Nu, tad, piemēram, tie cilvēki, kas ir saparošies.
3: Man katrā ziņā neuzrunā doties uz šī DJ setiem, lai dabūtu kūkus tajā.
4: Jā, bet man ja patīk, tad patīk. Es arī neesmu bijis, man arī neinteresē, man tas liekas, nu, draņķīgs DJs, tas, kuram uz galda jākāp un ar rokām jāmāja, bet, nu, ja tu met kūkus tajā cilvēkiem, tad tas vēl kaut ko
3: kaut kādā ziņā pazemojoši, bet katram savs.
4: Kā pazemojoši, tam, kam met vai tas, kas met?
3: Tam, kam met.
4: Nu, kā, varbūt tas ir fetišs.
3: Jā, fetiši arī dažādi
4: cilvēkam
3: ir.
4: Cilvēkam patīk, ka viņam pieskars sejai ar putukrējumu, piemēram, un iz to...
3: Ar vārīto krēmu.
4: Biskvītu, ievārījumu, es
3: nezinu, kāds toks. Interesanti, viņam tās kūks.
4: Liels, tāds trīsa, tāds taisnstūrīgs, tāds liels, milzīgs, jā.
3: Tad riktīgo lauku torti iemest.
4: Jā.
3: Varbūt, ka viņš katru reizi, kad, nu, atkarībā no pasākuma, pielāgo arī kūku veidus.
4: Es nezinu tik ļoti, bet man liekas, ka viņam ir kaut kāds kūku vienkārši cepējs, kas saca tortu uz eventu. Un
3: Tupošais līgavaini, es nemetīšu tev kūku sejā. Nav straucies.
4: Tā viņa teica, jā. Tā viņa teica 7. un 18. 25. augustā. Labrīt vēlreiz visiem tiem, kas ir augšā pamodušies. Ieva Dzene ir līdzās man. Man sauc Magnus Eriņš un mēs dodamies tālāk.
2: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19. Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies radio SVK LV.
3: Parādi, kas tev tur zvana?

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
3: Jā, Radio SVHLV. No rīta šajā 25. augusta otrdienā jums visiem sakām labrīt.
4: Labrītiņ, no rītiņ, mostamies kopā. Sveiciens arī tev, kas ir pie stūras. Vēl jau sastrāgumu liekam nav. Vai jau veidojas? Pusastoņos. Veidojas, jā. Nu tad pacietību, ko?
3: Labi, ja neprasa man šādas muļķīgas jautājumas, ja tu zini, es visu laiku guļu šajā laikā. Es parasti es vēl neesmu ārā izlīdz no savas migas, man ne, pagriežos uz otriem sāniem un sapnis man turpinās tālāk. Kā es varu zināt kaut ko par kādiem sastrāgumiem?
4: Tagad tev nākas sapņot katru rītu par mani kopā, par maniem vīriem. Klau, mēs varētu
3: iesaistīt. Nē, man nebija nekādu tādu sapņu, viss kārtībā, Ieva, man nebija nekādu sapņu par taviem vīriešiem.
4: Jā,
3: absolūti
4: jā.
3: Neviena tāda. Es domāju, es skatījos vakar kaut kādus video, un vispār nedomāju par šīm tēmām, tā kā necik nulle, es pateiktu -6, es domāju, pagaid, man vajag kaut kā attoksidzēties no...
4: Vai tad ir tik trāki?
3: Vienā dienā jau man vīruss jau ir pie vīruss.
4: Vīruss.
3: Nekāds sievuss vīruss, jā.
4: Ben, ja godīgi, es arī cenšos nedomāt vakarā par šo.
3: Tad viss kārtībā, viss ir
4: bet
3: ļoti labi.
4: Es domāju, ka mēs varētu,
3: Es vakar skatījos... Ko? Filmu Ruma dienas grāmatas ar Johnny Depp galvenajā lomā. Es redzējusi.
4: Nē. Es skatījos Hercule Poirot.
3: Oh, ok, labs arī variants.
4: Jā, ļoti nomierinoši.
3: Kur tu,
4: man ļoti
3: kur tu skaties par Hercule Poirot?
4: Man, starp citu, ir visas sezonas vispār lai uplādātas datoriņā, bet aiziet, rāda arī televīzijā.
3: Lai dzīvo pirātisms nevaid mīris. Tas jau ir no 2005. gadā.
4: Apmēram.
3: Tad, kad man bija DC++.
4: Jā, apmēram. Ielaiki. Es gribēju aicināt klausītāju, tā kā
3: arī
4: uzrakstīt.
3: Arī lai pielādēt. Ja?
4: Nē, nekāds pirātisms neatbalstu vairs.
3: Vairs, tā ir svarīga piebilde, viņi saka vairs, jā, ļoti labi.
4: Par stulbākajiem komplimentiem, kas ir stulbākais, ko var pateikt? Tā kā sievai,
3: tu sievietei, dāmai. Tu mēģini komplimentēt un tev vienkārši nesanāk iekomplimentēt.
4: Jā, bet varētu iesūtīt tāds muļķīgākos. 28600900. Un ja man kāds teiks tādu komplimentu, tad es tā kā...
3: Pastāst lūdzu vēlreiz, kāds ir darba uzdevums?
4: Tad, muļķīgāko komplimentu sievietei. Kā viņu iekarot.
3: Neveiklāko.
4: Jā, salkanāko. Nu tādu zvaigznes no debesīm nonestīšu. Es nemaz neatceros, man laikam nav bijis tādi pārāk muļķīgi. Es
3: tu gribi, lai vīrieši tagad dalās ar savām pērlēm,
4: jā.
3: Vai ko viņi tev komplementē?
4: Nē, pērlēm, tas nav stāsts par vanu. Dalāmies. Nu tā, skaisti. Es esmu bieži vien vīrietim pateikusi, tev ir ļoti skaists deguns. Es novērtēju skaistus degunus.
3: Tu dzīvē izskaties daudz labāk kā bildēs? Piemēram, tas ir tāds...
4: Nē, tas ir okay.
3: Tas ir labs komplements mūsdienu pasaulē. Tas tāds, varbūt sākumā tā izklausās, bet ja tu padomās maķinīt ilgāk, tad viņam nepatīk, kā es izskatos fotogrāfijās.
4: Man vismaz nav nekādi tur pārākie filtri. To es nesaprotu. Arī ir ļoti bieži tā tad iepazīšanās, sarakstās un sociālajos tīklos vai tai pašā Tinderī, un tad dzīvē satiekās un pilnīgi cits cilvēks. Kur ir tā doma? Nu,
3: man parasti nepatīk tāda tipa sievietes kā tu, bet tev kaut kā piestāv.
4: Kas tieši?
3: Tas ir kompliments. Kaut kāds, es nezinu, tas tāds... Vai arī tev ir ļoti simetriska seja.
4: Jā.
3: Mums raksts šādi. Gunters, sveika. Tu esi noslēpumaini kā Malevičs kvadrāts. Tev esi...
4: Mela.
3: Tev simpātiskas ūsiņas.
4: Tas būtu briesmi. Jā. Es pateiktu, Erkvilam Poirot ir skaistākas.
3: Man ir stāsts par ūsiņām patiesībā. Es biju... Es dzīvoju Sālaspilī tajā laikā. Un mums pie mājām, pie mājām bija tāds veikals. Viņu visi sauc par Lariku.
4: Lariks.
3: Tāpēc, ka nu atvasinājusi no krievu valodas, tad bodīti, kur varēja nopirkt pilnīgi visu, sākot no motorēļas un beidzot ar higiēnas precēm.
4: Man patīk tie mazie veikali.
3: Jā, Lariks bija. Un es biju kaut kā pamanījies iestāstīt dāmām, kas tur strādāja, ka man ir 18 jau, mm-hmm. kad man vēl nebija 18. Tad, jā, nu, bet mums... tas bija 2005. Gads, tas bija tik sen.
4: Jā, tajā laikā tas varēja iestāstīt.
3: Tu varēji ar pie papīra lapa aiziet uz veikalu un dabūt mammai tētim, ko tur vajadzēja. Labi, vienalga, tie ir sīkumi tās detaļas. Un tur bija vairāks pārdevējs, un vienai no viņa tiešām bija ūsiņas. Nu, sieviete, nu, tā fiziologa, tas vienkārši ir. Tā tas vienkārši ir. Un es nesmēju par citu izskatu, man ne? Bet es iespurdzos dienā, kad viņa tās ūsas bija noskūvusi un bija veikalā. Un es biju, nu, tā kā nebija to darījusi nekad. Un man kā jaunam čalam bija tāds,
4: Varbūt viņa bija novaksējusi.
3: Nu, vai ka es nezinu, kā to darīja. Konkrēti blakus nestāvēja, neskatījos, bet tā diena
4: bija. Tu nopriecājies?
3: Es toreiz aizdomājos pirmo reizi pa īstam par šo te sieviešu sejas apmatojumu problēmu. Kādam tā ir problēma, kādam tā nav, bet kompliments tev simpātisks ūsiņas ir diezgan labs patiesībā, ja?
4: Vai runājot par apmatojumu, mm-hmm. vīrieši, nu, nereti sūdzās katru dienu, jāskuj tā bārda, tā un tā. Bet iedomājieties, kā ir sievietēm. Tak tas pieprasa visu novaksēt. Visu ķermeni bez mazvai.
3: Taču var uz lāzeru aiziet.
4: Nu, ne katra var.
3: Nekā, nu labi, nu tā dzīve. Nu,
4: un kāpēc tad vīrieši ar var iet uz lāzeru?
3: Lūdzu.
4: Bet nu tā kā tas
3: lūdzu,
4: spiediens.
3: Viss iespējas.
4: Spiediens ir lielāks uz sievietēm.
3: Spiediens vai izvēle?
4: Spiediens.
3: Man liekas, ka tā ir izvēle.
4: Tu jau no dzimšanas kā sieviete, bērns, meitene audz un visi skaistuma standarti žurnālos vai sociālajos tīklos un tā tālāk.
3: Skaistuma jābūt... standarti? Ieva, man šķiet...
4: Gludāji!
3: Ieva, man šķiet, ka skaistums... Kādus žurnālus tu skaties, kaut kāds 10 gadus vecus, ja?
4: Es vairs neskatos žurnālus. Tagad tos inteliģentos.
3: Par to skaistumu standārtu arī, nu tas tāds baigi patiesībā
4: baigi dziļš temats.
3: Dziļš temats, kurā var apmaldīties trīs reizes, jo tur
4: tā... Nu, aizsar, to gribēju
3: ir
4: teikt,
3: woke
4: priecājies, ka esi vīrietis.
3: Ā, nu paldies. Ir tā woke pasaules daļa, kuriem ir viens cits skaistums standārts, tad konservatīvāk pasaules daļa, kur saka, ka tur smuki džinsi un tā tālāk, vai ne, tad tur vēl
4: galvenais,
3: cītārāk.
4: Galvenais, kas sirsniņā.
3: Jā, un tad tur var apmarīt, nu tur var apmarīt.
4: Tev... Par sevi rūpēties ir svarīgi.
3: Šis ir lielisks kompliments. Mm. Rakst kāds klausītājs. Tev tik smuks dupsīts kā manai kaimiņienai Žannai.
4: Sveicien Žannai.
3: Ai.
4: Paldies, sūtam vēl. Žannai.
3: Ah, kompliments. Es par šo esmu lasījis arī kaut kāds pētījums. Cilvēki, kuri laiž gāzītas viens otru klātbūtnē pāri, tie ir daudz uzticīgāki viens otram, jo tas ir tā kā tāds viens no vājumiem. Ja tu vari palaist gāzīt savu partneru priekšā, nekaunoties necik par to, tad tas nozīmē, ka tev ir super veselīgas attiecības. Nu, viņi tur ir izpētījuši, izsecinājuši to. Un te mums kuksis raksta, labs pirdiens, šis rīktīgi mīlīgs, kad pirmo reizi pasprūk purkšķis, jā, tas tā var būt labs kompliments, jā, tev pasaka, ierumājies, pasprūk un tev tavs cienītais. Jau. Šis bija labais. Vēl var spēlēt spēli. Viens pāris man izstāstīja, kā viņi ir spēlējuši spēlīt, kur tieši pirms tā brīža, kad tev notiek tās gāzītas izlaišana, spiega palaišana pasaulē. Viņi mēģina ar skaņu pirms tam paredzēt, kā tas varētu izklausīties. Saprot, ko es domāju ar to?
4: Jā, bet šī tēma ir ļoti mulsinošas, neiztirzošas.
3: Ko tev teica Fredis, pirms tu devies ēterā?
4: Tieši to, ka tā ir aktuālā tēma viņa klausītājiem. Es neesmu ne UFO, ne Fredis, tāpēc es atļaušos būt tāda, kāda es esmu, un šo tēmu es neiztirzošu.
3: Redziet, kungi, tagad jūs redzat jau vienu no sarkanajām līnijām šeit, šajā konkrētajā gadījumā. Es jau neesmu atnācis te tāpat vienkārši.
4: Tu man atnācis paprovocēt.
3: Es esmu atnācis, lai saprastu, kas tas par putnu te sēž mums pretī. Ja? Baltajā plīvurā kaļ kaut ko. Kaļ jau trešo nedēļu, ne ceturto nedēļu, kaļ.
4: Kaļ?
3: Kaļ un kaļ. Vēl pāris neveiklu komplimentu. Tu izskaties pārsteidzoši labi priekš šī apgaismojuma. Tev ir tāds deguns, ko pēc laika sāk novērtēt.
4: Starp citu, deguns un ausis aug visu mūžu.
3: Jā, tā tas ir. Tā tas tik tiešām ir. Tā tas ir.
4: Es esmu domājis, cik liels deguns man būs, piemēram, 60 gadu vecumā.
3: 60 gadu vecumā tev būs 60 gadīgs deguns. Tik
4: jā, tāds šnobels.
3: Būs
4: ausis man mazas. Tas nebūs tik liels.
3: To varēs apskatīties internetā, tad, kad ieliksim tavu sludinājumu. Būs sauc palīgā 7.38 minūtēs. Labrīt!
4: Labrīt!
3: Un uz 2.86.00.900 padot kaut kādu rīt ziņas. Nezinu, varbūt ir kaut kādas rīt delīrijas galvā. Nu, tad padalies arī ar tām!

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
3: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
4: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
5: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

0: bet viss palika labāk, kas rašā sīvieta teica.
1: Tā takš nav asins, bet tomātu sula vai kečups, vai kaut kas cits no šitās atlaistās burkas.

0: asins kūla, bet viss palika labāk, kad svešā sieviete teica.
1: Tā takš nav asins, bet tomātu sula vai kečups, vai kaut kas cits no šitās atlaistās burkas. Un cik forši ir kaut kur iet, kad tu aizmirsti, kur tu tik braši gāji.
0: Ir cieņa pret vecākiem. Dariet to, ko jūs gribat. Laiks nav nauda. Cīnies, meitene. Ko tu patiesībā gribi? Nu, tagad pasties uz sevi.
1: Tā takš nav asins, bet tomātu sula vai kečups, vai kaut kas cits no šitās atlaistās burkas. Un cik forši ir kaut kur iet, kad tu aizmirsti, kur tu tik braši gāji.
0: Kūla, asins, kūla.
2: Jā, kūla, asins, kūla.
3: Dedzīni vēl nav par vēlu.
2: Tie bija brigadieru brokastis ar tā
3: pirmo reizi asins. Dzirdēju, paldies, Magnus. Šo dziesmu, šo ansāmu.
2: Bērnībā neklausījies bēbē brokastis, jā.
3: Ja? Klausījos, bet šo es neatceros. Tas ir kaut kas no...
2: Radio Lāgas.
3: Lāgas, jā.
2: Jā.
3: Sveiciens UFO Fredim.
2: Jā, jā.
3: Diemžēl viņiem drīz beigsies atvaļinājums.
2: Lielas kurpes, kurās jāiekāp šajā te mēnesī, Ieva, tev bija.
3: Jā.
2: Tomēr te divi kungi ir radio leģendas, nu, būsim godīgi. Nu,
3: milzu atbildība.
2: Izskatās, ka neko pārāk neesi sačakarējusi. Pogas strādā.
3: Jā.
2: Gaismas
3: ar
2: ir.
3: Ar kokteiļiem neesi aplējusi.
2: Tas patiesībā varēja
3: bēdīgi
2: beigties, jā.
3: Jo principā pēc darba drošības noteikumiem es nekādas kokteļas pie pults nedrīkst lietot.
2: Gan jau. Atpakaļ pie tiem taviem komplimentiem. Tev
3: ir sanākuši?
2: Baigi daudz nē, bet vēl var fiks šajā stundā vēl atsūtīt kaut kādus komplimentus, kas tā kā skan tā kā komplimentiem. Tad neveiklē, kā tu viņus tur nosauc pirms tam? Neveiklē komplimenti? Komplimenti, kas piedzīvo fiasko beigās vai kā?
3: Gan tādi stulbi, teiksim, kā ir, jā.
2: Mm-hmm.
3: Gan varbūt mulsinoši, muļķīgi.
2: Ja es tev nepazītu, es noteikti neveikli. Padomātu, ka tu esi ļoti interesanta.
3: Padomātu,
2: tas, ka tas tu esi
3: interesanta.
2: Tādā
3: jā.
2: Virzienā, okay.
3: Zika, par ēdienu, ja saka, interesants, tad nav labi. Tu esi ļoti interesanta sievieta. Uzredzēšanos.
2: Tas nestrādā tev, jā? Okay. A kas arī definē interesanti?
3: Kas tieši manī ir interesants?
2: Tu izskaties pēc cilvēka, kurš labi smaržo arī bez smaržām, bet tas jau pat tās normāls
3: okay.
2: Kompliments.
3: Un te ir par to smaržu arī temats, ka vispirms mēs instinktīvi savostamies, jūtam, tas būs tas mans tēviņš, tā būs mana mātīte, bet tas ir par dabīgo smaržu. Savostās. Nu, tā kā dzīvnieki.
2: Feromoni tie ir.
3: Jā, feromoni.
2: Jā.
3: Tu vēl meklē?
2: Es te skatos vis kaut kādus tos komplimentus. Man te
3: mapītē
2: sakrājušies bija.
3: Kā tu domā, kāpēc laulāto skaits samazinās? Nu, var sakot, mazāk pāru izlemi, jo laulāties.
2: Tāda data ir, jā?
3: Jā.
2: Tas laikam tāda tendence. Es domāju, ka cilvēka laulībai kā institūcija vienkārši vairs netic. Neredz jēgu tam.
3: Varbūt nav pietiekami izskaidrots.
2: Nu... Es neesmu pētnieks, kas pēta šīs lietas, bet man ir savas pārdomas par to. Es noskatījos kādu ļoti tādu interesantu sarunu ar vienu šķiršanās lietu juristu. Amerikas Savienotajās valstīs, tāds čalīts, viņš braukā pa podkastiem un stāsta par to, ka 52% no salaulātajiem šķiras, tad ir vairāk kā puse. Un otrajā laulībā tie, kas aiziet apmēram 70 līdz 80%, kas otrais aprecas, atkal šķiras.
3: Kādu vecumā vai?
2: Nē, nu tev nav jā...
3: Kādu jā, divreiz, vecumā?
2: Nē, tur nav ar vecumu, man liekas, saistība. Tas ir par pašu faktu, ka cilvēki... Jā,
3: šķiras.
2: Ka cilvēki šķiras. Ka
3: viņi... Nav tā, ka mēs sākam domāt egoistiskāk.
2: Bet ir arī dažādi varianti. Nu,
3: tas
2: arī,
3: ir tā individuāli.
2: Ir arī attiecības, kas ir, teiksim, transakcionāls. Nu, tu esi tāda, kāda tu esi līdzās vīrietim, kurš ir tieši tāds, kāds viņš ir. Nu, vīrietim ir liels naudas maisis, viņš savu līdzās grib sievieti, kur nerunās, es nezinu, pretī un izskatīsies lieliski un uz knīpju, es nezinu, darīs to,
3: darīs ko vajadzēs. Darīs visu, ko viņš vēlas.
2: Nu, tieši tā transakcija, viņa ir acīm redzot, tieši tur ir tikai tāpēc, lai viņi tiktu attiecīgi pie tā naudas maisa.
3: Nu, tā ir viena kategorija.
2: Tādas attiecības ir un viss ir kārtībā ar to. Jā, bet divi cilvēki ir, mierā ar to. Totāli fine. Kas tur vēl bija? Es nezinu, Latvijā laikam pārāk populāri nav šos te laulību līgumus slēgt, kas arī patiesībā
3: diezgan svarīga. Man šķiet, ka kļūst ar vien populārāk. Es piekrītu, ja kādai no pusēm vai abām pusēm ir, nu, teiksim, lielas materiālās vērtības, es mierīgi parakstīju to laulību līgumu. Tas jau saprotams, jo tu taču nezini, vai tu rītā būs kopā, nebūs kopā, varbūt tev ķieģels uzkritīs uz galvas un viss kaut kas var gadīties.
2: Mm. Tā tas var būt.
3: Vienīgais šeit dzīvē, par ko tu vari būt pilnīgi pārliecināts. No. Ir tas, ka tu nomirsi.
2: Un nodokļi. Bet labi, jā. Tur par to laulību līgumu arī, nu, interesanti, tur varbūt arī visādi, es atrodu to stāstu no tā podcasta, ko es klausījos, kad arī šāds te bagāts kungs savai jaunajai topošajai sievai teica, Klau, ja tu attiecību laikā pieņemsies svarā par tik un tik mārciņām, nu, tad tava izmaksa būs par tik un tik tūkstošiem mazāk.
3: Es tad vīru neņemtu.
2: Nē, nu, ja viņš šķirs, nu tā, nu, bet kāpēc? Tu redzi, tur ir tā transakcija, sieviete ir
3: tas
2: gatava.
3: Tas nav mans.
2: Nu jā, tas nav tev.
3: Man ir citas vērtības.
2: Tieši tā. Un ko tā sieviete, ko kā es būtu rīkojies, vai līdzīgi kā podcastā tik stāstīts, es, piemēram, tajā dienā būtu salīdzis skabotās pēc iespējas visvairāk, nezinu, pieēdies riktīgi daudz, lai man tas svars sākotnējais svars būtu lielāks, jā, un tad, kad es šķiros, vai tur visas tās attiecības beidzas, nedēļa es sēdātu pirtīs, neēst neko, lai man tas svars būtu pēc iespējas mazāks, un tad attiecīgi es atkal, nu, tur var.
3: Interesanti, cik bieži viņu svēra. Varbūt, ka tas arī bija atrunāts.
2: Viss tevi iespējams atrunāts, jā, varbūt.
3: Jā.
2: Varbūt. Bet es
3: reizi nedēļā.
2: Es esmu dzirdējis pildīgi trakus stāstus un arī par...
3: Kur tu viņus rodas?
2: Internetā ir daudz. Ne, man zini, kā, nu, tāds saskarsme un sociālās lietas man arī diezgan interesants šķiet. Un man kaut kā algoritms pēdējā laikā ir piespēlējis tādu saturu, kur parasti sēž cilvēki, ja? Tā kā studijā, tas nav radio, bet tas podcast? Tāds podcasts, jā, un tur tiek lasīti Reddita cilvēku pārdomas par attiecībām un vēl dažādām lietām. Par krāpšanām, par kopā būšanu, par visādām sociālām problēmām, kas var notikt divu cilvēku starpā. Un tad ir, tas, protams, notiek anonīmi, to lasa, par to diskutē. Diezgan interesants padarīšana.
3: Starp citu, jā. Mums ceturtdien būs attiecības speciālists. Mēs arī varēsim.
2: No rīta, jā, šeit, jā, pie mums, jā. Forši.
3: Kristaps Ozoliņš. Jā, mēs tad varēsim visu kaut ko viņam uzdot dažādas jautājumus un paspriedelēt
2: pašu. Lieliski.
3: Jā, arī par krāpšanām.
2: Nu, to nevajag darīt.
3: Ne. Bet to kaut kā cilvēkiem. Nes, kāpēc sanāk?
2: Par to es arī vakar skatījos video. Bija Michaels, nē, piedodies, Shaquilles un Neils stāstīja. Ir tie, jā, James Bond krāpēji, ir seriju veidu krāpēji, un tad ir tie, kuriem nāks to darīt.
3: Mm-hmm.
2: Un tad viņa bija
3: nākas?
2: Nākas, jo, nu...
3: Piespiež?
2: Nu, nedod. Nav uzmanības, jā. Nav nekā, nu, tā kā tajās tev piecas
3: vienas. Jā, ja tev kaut kas pietrūkst, tu meklē citur.
2: Lielākoties tā cilvēka dar, diemžēl, nevis izrunājas
3: vai kā citādā. Bet tā varbūt ir cilvēcīga īpašība.
2: Nu, senos laikos, tad, kad mēs bijām, vai ne, vācēji un mednieki pirms interneta un Jēzus, tad, nu kā, tas jau mums tomēr tajā smadzenē ir iekudāts. Mēs ejam to dopamīnu ķert pie kaut kādu ogu krūmu, pieejam pie tā ogu krūmu, nu, nolasam odziņas forši, beidzās odziņas, ejam pie nākamā krūma. Tas līdzīgi tāpat kā ar šīm ierīcītēm, vai ne, tas ir tas pats, skrolē, meklē nākamo krūmu. Nu,
3: par senajiem cilvēkiem runājot, es esmu diezgan tā pietuvināta latviskajai tradīcijai un šādi tādi arī piekopju. Nu, tas senais cilvēks, teiksim, Latvijā, ja, nu, nevelti ir tā Jāņu nakts.
2: Mm-hmm.
3: Nu, ka tas nebija tik nosodāmi, ja tu tur aizēji pie kaimiņienes vai nu, tas nebija tik nosodāmi tā rīcība. Protams, tev ir sieva un ģimene un tu rūpējies un tā tālāk, bet, nu, tā tik smagi ienākot ar kristietību, kā tas ir, nu, nebija. Tā kā varbūt, ka tas ir tādā cilvēcīga rīcība, es nezinu, īpaši vīriešiem.
2: Es teiktu, tad īpaši arī sievietēm.
3: Sievietes ir tā emocionāli.
2: No, ap divi varianti. Es zinu, šī ir tāda interesanta tēma, par ko...
3: Ļoti dziļa tēma.
2: Katrs no mums, es pieļauju, ar to ir saskāries tādā vai citādākā veidā, un tad jau kādu tas ietekmi ir atstājis uz savu dzīvi tālāk.
3: Varbūt traumatisku. Nu, bet visam var, visam var tikt pāri.
2: Jā, metiens tas ir pamatīgs.
3: Arī tas pāriet.
2: 7:54 minūtes vasāla stunda ir paskrējusi jau te mums garām kopā ar jums. Es ceru, ka jums rītā viss ir kārtībā, cukuru ar sāli neesat sajaukuši. Un, zinē, nu, tas ir briesmīgi.
3: Es gandrīz sodu kafijā iebēju.
2: Tas nav tik slikti. Vismaz, nu, tas nav tik slikti vēl, jā? Tas nav tik slikti.
3: Tu brokas cedi?
2: Nē, es šī tikāk nevaru ēst. Nu jā, un kungi uzmanīgi. Tur ir ziepes, atcerieties, jums ir savas ziepes dušā. Nepaņemiet tās otras, kas nav domātas jums agrā rītā. Zinkā, ne, nu, tur, ne, nu ir, es esmu redzējis video. Zinkā, tur es
3: sajaut
2: es par visas redzējis video. Labi, labi, labi. 7:55. Labrīt!
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrum rajonos īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem šodien uzspīdēs saule, putīs lēns līdz mērens ziemeļa vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: minūtes pāri pulksten 8. otrdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 31 tūkstotim mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīklas, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogre un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šiem rītā elektroapgāde atjaunot apmēram 250 tūkstoši, jeb ap 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Pirmdienas vakarā elektrības piegāde ir atjaunot arī Preiļu pilsētā un apmēram pusē mājsaimniecību Preiļu novadā. Pašvaldība atbildība ir apzināta un sniegt nepieciešamo palīdzību tiem cilvēkiem, kuri pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras joprojām ir bez elektrības un sakariem. Tāpēc ministra kabineta krīzes vadības sēdes pirmdien norādīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Sīle. Izskanēja arī priekšlikumi par notarības punktu izveidi. Tie varētu būt īpaši punkti reģionos, kur iedzīvotāji krīzes situācijās varētu iegūt aktuālo informāciju, izmantot tur sakarus un tam līdzīgi. Uzņemoties atbildību par nepietiekamu informēšanu vētras radītajā krīzē aizvadītās nedēļas nogalē, no amata atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. Vakar sabiedriskais medijs izvērtējis savu darbu sabiedrības informēšanā pēc vētras un izvērtējumā secināts, lai arī LSM nodrošināja informācijas apriti digitālajās platformās televīzijā un radio, atsevišķiem darbiniekiem strādājot arī ārpus ierastā darba laika, radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebijis apmierinošs. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izsludinājis Saeimā pirms nedēļas steidzamības kārtā pieņemto aviokompānijas ar Baltic finanšu stabilizācijas likumu. Tas paredz valsts iespējamu dalību ar Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību ar Baltic starpfinansējumu obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Latvijā Siguldas dzelzceļa līnijā šodien un rīt atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts, turklāt trīs vilcienu reisi būs agrāk nekā ierasts. Šīs izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remonta darbu dēļ, kas noritēs posmā Jūkla-Garkalne. Šodien līdz diviem dienā ir spēkā Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenā līmeņa brīdinājums par augstu ūdens līmeni, kad gaidām arī plašāku palieņu un citu zemāko vietu aplūšanu. Kurzemes upēs kopš nedēļas nogales strauji paaugstinājies ūdens līmenis vietām par vairāk nekā 2 metriem. Lietus dēļ ūdens līmenis ievērojami kāps arī Zemgales un Vidzemes upēs, bet netik strauji kā Kurzemē. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē uzvarēja vienā setā, taču atzina Polijas valstsvinības pārākumu ar 1-3. Latvija tālāk čempionātā rīt tiksies ar Sloveniju. Pārziņā meterā bija Agnese Vasermane.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHL rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Latviju dūdiņas.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio SV.

0: חי, טיופי מנשן הקאפה חי. קוצ'יסט, הקלטה זדן, סקוחה,
1: גריצוס, קוציה. מטרסטוינס, מטסטרנו, טרפאי,
0: גריה. עזן, פתי או סטודיה, יאו זן, יאו קל, יאו, מקלי וירו.
1: מטרסטוינס,
0: מטיופי. ויסטרית זדן, סקוחה, גריצוס, קוצ'יסט, הקל מולצטאט סטובן.
2: אר איבו זן.
3: Tiešām labi. Magnus Sariņš ar saviem DJ stiķiem, trikiem,
4: jā,
3: izglīto mani.
4: Labrīt, rādu, kā vajag tāds lietiņas izdarīt,
3: jā,
4: lai smuki skan.
3: Bet ļoti labi, ka tu man tā pamāci, jo es no UFO nopirku DJ pults, starp citu.
4: Ā, tas nav.
3: Un tad man... smējies. Un tad es nu, tagad gan paslinkoju, bet nu, tā patrenējos. Man tāds hobijs. Mājās DJ-o. Vūū! Kaimiņi vēl nav sūdzējušies.
4: Tas ir laika jautājums tikai. Divas lietas. Radio DJ-ošana un parastā DJ-ošana.
3: Atšķirās, jā.
4: Divas tās.
3: Nē, parastā DJ-ošana man tur ir.
4: Jā, tas
3: nu, bet jā. Kā, nu, šajā gadījumā
4: ja
3: kopīgais
4: vīru,
3: ir tas...
4: Ja es tev uzreiz varu teikt, meties nos no DJ-ošanas. Es tev varu izstāstīt, kas notiek ar top 3 Latvijas DJ-meitenēm. Es neesmu redzējis, ka viņām būtu otrs pusītis.
3: Ja viņš visu laiku nav naktīs mājās.
4: Nu?
3: Nu jā.
4: Ir tā kā ir.
3: Tas nebūtu pamatdarbs noteikti.
4: Bet kas tev lika, kas tev raustījais ūsiņām, ja tā var teikt?
3: Tam pievērsties?
4: Jā, ka tev vajag tagad sākt DJ-ot. Tas man vienmēr ir licies nenormāli interesants jautājums. Mamma, es zinu savu stāstu, kāpēc es sāku DJ-ot pirms 15 vairāk gadiem vai kā tas notika, jā. Man apnīk balēties. Es sapratu, ka es vairs negribu iet vienkārši dzert un tusēt ar līdzgaitniekiem un būt planktons tajā visā pasākumā. Es labprāt to
3: tu
4: visu planktonu...
3: Tu gribi taisīt
4: es
3: balīt.
4: To planktonu labprāt kustināt. Mm-hmm. Tas bija tāds, man vismaz pievienotā vērtība tam, ka tu izēji ārā.
3: Nu, man līdzīgi, man ļoti patīk dejot, man sanāk uzkurināt publiku, ne tikai dziesmas miksējot un liekot, tur man vēl ir daudz jāstrādā, lai es būtu pietiekami labs DJs, bet nu, ar to savu skatuvisko tēlu un tā un uzstāties man patīk. Un es dāvāju pozitīvas emocijas un tad nāk apakaļ tā atpakaļ sideback faini. Šur tur es esmu pabijusi. Padīdžējos.
4: Vai tev ir skatuvs kostīms jau izdomāts?
3: Man ir ļoti daudz dažādu kostīmu. Ļoti daudz. Jā. Un man arī patīk mājās tā. Vienkārši šodien gribu pārģērbties tur, nu, tādā austrum stilā. Es paņemu savus austrum lakatus un tā paspēlējos. Tāda dažāda būtne.
4: Es mēģināšu tev atrunāt no DJ-ošanas sarunāts.
3: Labi. Redzēs, vai tev izdosies.
4: Dari, kā tev vienāk prātā pašai vislabāk. Arnis mums pirms mirkļa sūtīja ziņu par to, ka mēs esam diezgan interesants tēmas pacēlus, īpaši par tādām galējībām.
3: Aiziet, Arni.
4: Šis ir viens no... Šī patiesībā ir nopietnākā ziņa, kad saņēmis šo te...
3: Tad atzīšanās.
4: 7 ēteru laikā Radio SVH LV ēterā, un šie ir visgarākā ziņa. Īpaši par tām galējībām, kaut vai gaisiem, nu, šeit domāts gāzītis, kas bija mans tests uz sievu, ar ko esmu jau šeit 7 gadus. Tad Arnis iztestēja savu sievieti ar vispretīgākajam cilvēkam pirmajā mēnesī. Viņš gribēja būt vispretīgākais cilvēks pirmajā mēnesī, ja darīt visu, ko iepriekšējās attiecībās, viņam pārmet. Bišķīt pat uzspēlēja, bet cilvēks izturēja un pat pieņēma situāciju, kāda tā ir. Ir gan lietas, kas nākušas klāt, piemēram, mani sirmie mati. Bet, nu, lēmumu par bildināšanu un precēšanos nenožēloju, jo tajā otrā pusē ir jābūt cilvēkam, kas spēj pieņemt lietas, kādas tās ir vai varētu būt. Absolūta patiesība. Laba tēma. Manā gadījumā, kad sievai tomēr ir bērni no pirmajām attiecībām, tad tur noteikti arī ir lietas, kas viņu paši pieļauj mazliet tomēr nolaiž no augstumiem, kas rada viņu pieņemošāku un stiprāku pret ārējiem kairinājumiem, ja tā var izteikties.
3: Cik skaisti, Arni, paldies tev, ka tu padalījies. Bet man uzreiz tā kā rodas, ja tā uzvestos pirmajā mēnesī sievieti, vai tad attieksmi mainītos? Visu pretīgāko, ko viņa var darīt, viņa darītu.
4: Nu, piemēram, kas tas būtu?
3: Es negribu.
4: Nu, saki.
3: Negribu attīstīt.
4: Atstāt kaut kādas higienas preces tur kaut kur redzamās vietās?
3: Jā. Es tādā ziņā esmu diezgan konservatīva.
4: O, nē, nu, piemēram.
3: Ir tādas higienas lietas, kas, manuprāt, vīriešiem nav jāredz.
4: Gan jau.
3: No sieviešu pasaules. Bet man daudz nepiekritīs. īpaši jaunā, tie, kas ir jaunāki par mani. Es kā skatos TikToku, ja tur tos jauniešus. Es tev saku, un tik brīvi runā par tādām tēmām, kas man šķiet, nu nē, es tā nevarētu, kur nu vēl publiski. Bet, nu,
4: par kādām tēmām viņi runā?
3: Sievietes ciklu, piemēram.
4: Un tu tikko tādā arī publiski, paskaties, tu to vari izdarīt.
3: Lielis. Bet plašāk nē.
4: Cik detaļās neies, jā?
3: Nē. Bet tā ir mana individuālā, laikam, problēma.
4: Nē, nu, ir skaidrs, man patīk šitais te viss pasākums, jo lielā mērā tāda Ievas Dzenes psihoanalīze Radio SVHLV ēterā mēnešu garumā.
3: Un no rītiem.
4: Es nezinu, es ceru, ka tev labi maksā par šito, jā, tā kā tev vajadzētu būt diezgan nice. Visam labākajā
3: nē, nu kā,
4: kārtībā.
3: Nu es par godīgumu, nē, nu, atklātību. Balva
4: beigās jau tev ir vīrs, tā kā tā ir labākā samaksa, man šķiet, jo, ko tu vari izcelt jo, no šitā pasākuma ārā vēl.
3: Nu, klau.
4: Bet ja tu DJ-os, tad es nezinu, tur tas uzreiz ir tā, tas uzreiz padara visu pasākumu daudz sarežģītāk.
3: Es būtu tāds rētāks DJ's.
4: Hobijiste?
3: Jā.
4: Nu, tad varbūt nevajag vispār.
3: Nu, bet ja man tas sagādā
4: prieku citiem arī. Bet ja sagādā prieku, tad vajag.
3: Jā, nu nav jau vairs arī tie gadi, kad nu tā kā katru nedēļas nogali bet nakti pēc nakts.
4: Tas arī vairs nav neiztur kritiku. Ir cilvēki, kur 50 gados saprot, ka viņi visu dzīvi ir darījuši kaut ko tādu, kas viņiem pašiem nav paticis, un tad viņi sāk miksēt techno uz miskastēm, piemēram.
3: O.
4: Lūdzu.
3: Bet naktīs?
4: Pa dienu liek internetā video kaut kur
3: nu, kādreiz. Nu, reiks, tas citādāk, es jau par tevi nakts darbu.
4: Jā, un tad jau loģiski tās nakts. Jā, uzmanīgāk. Tad tās nakts lietas parādās vienkārši, un tur viss ir. Nu, agrāk vai vēlāk tas viss sākas.
3: Jā, un miedziņš ir svarīgs.
4: Nu, kas ir risks?
3: Skaistuma miedziņš.
4: Risks ir pieņemties svarā.
3: Tīdžajojot?
4: Jā, tāpēc, ka tu pa nakti ēd, tu iedzer kaut kādas kalorijas vēl naktī, vai nevairāk cukuru, kafiju, iespējams, kāds ieroja.
3: Nākamajā
4: dienā, nu, tos es ne. Nākamajā dienā tu piecelies, nezinu, krietni vēlāk kā parasti, tad tu pieries, iespējams, vai kaut kā, es nezinu, kaut ko citu, vai tu vēl tusē tālāk. Nu,
3: bet īstenībā, ja tu naktī ēd un kaut kādas cukurus tur malko, tu taču arī iztērē tai naktī to enerģiju. Nu, es, piemēram, dejoju, es neprotu. Uzlikt dziesmu un nedejot vai nedziedāt līdzi. Es taču kaut kādā ziņā tā ir tāda aerobika.
4: Kardio muzīka.
3: Jā.
4: Virs 130 sitieniem minūtēm. Tā tas ir, jā, tā tas ir.
3: Individuāli paliksim pie tā.
4: Ir katram darbiņam sava garoziņa.
3: Un zelta maliņa.
4: Jā, nu, DJingā, nu, kas vēl tev patiktu? Tas līdzīgi, tā kā...
3: Man nepatiktu, ka es jau piedzīvoju to, ka ir noteikta kondīcija cilvēkiem, ja? Nu, pienāk tā kondīcija. Un tad viņi nāk tev virsū. Uzliec man šito, uzliec foršu dziesmu, kas tas ir, tas tā kā bārmeņiem uztais man garšīgu kokteili.
4: Uzliec kaut ko dejojam.
3: Jā. Un tā katrs pats grib būt DJs. Nu, ej mājās, uzliec savu playlistē. Kā tu tiec ar to galā, ka tev nāk virsū? Ko tu saki?
4: Kā, redz?
3: Ja ir plates, ja spēlē uz platēm, piemēram, tu ļoti forši.
4: Labi, es tev parādīju.
3: Tev ir attaisnojums.
4: Tas apmēram notiek šādi. Es tā esmu izdarījis vienreiz dzīvē, bet tas bija tikai tāpēc, ka es biju ļoti nokaitināts. Piemēram, šāds skan mūzika, ja? Tu pienāc pie manis, tā kā sāk man uzliec kaut ko dejojumu.
3: Uzliec man kaut ko skaistu padejojam.
4: Ha, ko tu teici? Ko tu teici? Es nedzirdēju.
3: A, tu izslēdzi.
4: Jā, un tad saka, tagad vēlreiz?
3: Uzliec kaut ko dejojam.
4: Tas notiek apmēram tā, nu. Bet tas tāds nejauks
3: tas
4: veids,
3: kā atšūt. Tas tā drastiski savas.
4: Atšūties. Es parasti saku vienkārši, nē, nu, man nav. Nav, un es tā mūziku nespēlēju, paldies.
3: Mm-hmm.
4: Bet es neesmu jukebox, es neesmu Spotify playlist. DJings vispār, es negribu
3: uzvīties. Bet ja tev piedāvātu naudu? Tu nāk tev cilvēks, jā?
4: Cik?
3: Jā, nāk cik? Tev cilvēks ar simtnieku.
4: Nu, ja tas neiekļaujas manā tajā mākslinieciskajā virzienā, kurā es vēlos būt, tad nē, kāda starpība, cik tas tur kaut vai 1000 eiro, kaut vai 10. Jā.
3: Nu, ne visu var nopirkt par naudu, vai ne?
4: Nu jā, un lielākoties...
3: Mani arī nevar nopirkt par naudu.
4: Ā, te jau kāds jau sacerējās, jā, domā? Tas sāk skaitīt savus bitcoins jau.
3: Bija viens potenciālais rakstīja.
4: Pircējs!
3: Viņš rakstīja, preci mani, man ir nauda. Man arī ir nauda.
4: A, cik tev ir?
3: Es neteikšu.
4: Protams, ka tu neteiksi. 8 un 19, tev ir kādreiz kāds zvanījis pie durvīm, un tu neesi laidusi viņu iekšā?
3: Jā, man arī no tā ir bail.
4: Nu, no,

0: lūdzu, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More. Duntas ielā 19.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Un vecs Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā vecs Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, būt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
6: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tev mīlam un lai tev viss izdodas.
7: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
5: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
7: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
5: Ierunā savus labos vārdus.
7: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
5: Lai labais vairo labo.
8: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Klasika ir jāciena, draugi mīļie, jā. Zilie Lini, protams.
1: Pasakāji. Tas ir kaut kā dzievats?
0: Tu taču teici, ka tu dziedās tūlīt.
1: Nē!
0: Un!
1: Oh, ihā!
0: Nē, viskār.
1: Konkurs, konkurs.
0: Šis brīdis ir klāt, jā?
1: Konkurs, saldais konkurs. Okay. Un ne tikai.
0: Pagaidi, tad ir...
1: No, mums ir konkurs kopā ar Bitīte, kafē Bitīte. Jā, un iespēja ir iegūt 50 eiro dāvanu kārti no Bitītes. Un vēlreiz var nospiest.
0: Un trešo reizi.
1: Jā, ja Bitīte, tad Jūrmalā. Un ja Jūrmalā, tad Bitīte. Gardas brokastis, svaigi ceptas, smalkmaizītes, plašs kūku klāsts un lieliska kafija. Un bērnu stūrītis. Tik forši, ka mamma kafiju paspēst izdzert siltu. Bet tētis mierīgi apēst brokastis. Svētkos un ikdienā kafetērija Bitīte Jūrmalas sirdī, Jomas ielā 63. Ja Jūrmala, tad Bitīte. Uzzini vairāk kafē Bitīte LV. Tātad, šīs dienas jautājums. Kādu kūciņu es randiņā noteikti nēstu? Atbilžu varianti. Eklērs, cieleviņa vai Pavlova?
0: Tikai trīs?
1: Jā. Ā, tu to ceturto vienmēr gribi. Magoņu maizīte.
0: Magoņu bulciņu.
1: Magoņu bulciņu.
0: Magonīt.
1: Jo tur ir stāsts apakšā, nu, tad, kad konkursu noslēgsim, noskaidrosim uzvarētājs, paskaidrošu.
0: Tev kāds izteica komplimentu par taviem reti skaistajiem zobiem pēc magoņu maizītes apēšanas vai kā tam līdzīgi. Mēs iepriekšējā stundā par komplimentiem runājām. Tāpēc,
1: jā, reti skaisti zobi. Būtu vēlams, lai tam potenciālajam vīram būtu zobi. Varbūt arī implanti.
0: Kaut vai?
1: Ka, nu jā, zieči atnes mums protēzes. Arī varbūt dar.
0: Pirmais, kas atbild pareizi, jā, tiek pie
1: 50 balmas. Eiro dāvanu kartes.
0: 286-00-900, aiziet.
1: Rakstām.
0: Rakstiet,
1: var arī piezvanīt, ja gribas. Tātad, kādu kūciņu es randiņā noteikti nēstu?
0: Kāda tur bija variants?
1: Eklērs, cieleviņa, Pavlova vai magoņu bulciņa?
0: Tu zini vispār pareizo atbildi?
1: Es zinu, ļoti labi zinu. Tātad traumējoši.
0: Es nezinu pareizo atbildi. Parādīsi pareizo atbildi, lūdzu. Es man nav jausmas. Es gribu redzēt, kāda tev ir pareiza atbildi pierakstīt, lai es varu tev teikt, hei, klausies, man liekas, ka mums ir uzvarātājs. Tātad mēs te pusdienu gaidīsim.
1: Es tev rādu, bet tu neredzi.
0: Ā, jā, redz gan.
1: Tev laba redze.
0: Paldies.
1: Tev nevajag brilli.
0: No,
1: man arī vēl nevajag. Nu, tikai saulens.
0: Tur, tur par to vēl strīdās dažādi.
1: O, atnāca mums!
0: Dažādi
1: kā
0: cilvēki.
1: Tāda Bitīte.
0: Ko te ielauzās?
2: Labrīt! Mana ziņa atnāca.
0: Ā, sveiki!
2: Ātris Samēvits atsūtīja.
0: Sveiki, kas jūs
2: Viņš
0: esat?
2: Jev Zālman.
0: Sveicināti, Jev Zālman. No distacijas, ja?
2: Jā.
0: Kā jūs tā otrā pusē koridoram pēkšņi nokļuvāt?
2: Es redzēju, es zinu, ka jums te līgava meklējumos. Man rekuja variants. Ar tev simtā debi ir kartu teikā mūzikā?
0: Uzliks pēc tam, jā.
2: Labi, tur ir tā, Agris jau saka, viņš ir plakātu uz ielas stūra nestāvēs, bet viņa man nav draudzina. Jev, reku to variants. Skaties, viņam arī ir tā, ka viņš saka, ka vajag vienkārši iepazīties. Ja sieviete grib iepazīties, atliek vienkārši pieiet viņam klāt. Un šis ir par tevi, skaties, ko viņš meklē? Viņai ir jābūt mirdzošām acīm.
0: Check.
2: Tas ir par tevi. Aburošs brīnišķīgs smaids.
0: Check.
2: Skatītāji mūsu liecinieki.
0: Reti skaists smaids, jā.
2: Un viņam ir tā, ka viņš gribētu izstāstīt tev kaut ko tādu, ko viņš vēl nevienai nav teicis.
0: An, šis gan izklausās pēc...
1: Noslēpumaini.
0: Šis izklausās pēc tādas... No flētēšanas nedaudz. Es tev stāstīšu to, ko es nevienai citai neesmu teicis.
1: Jā, likt justies īpašai, tas ir ideāls gājiens, ko vīrietis var izdarīt.
2: Un tagad
1: izdarīt.
2: Skaties, ar ko tu biji Gačo koncertā?
1: Ar brāli.
2: Jā, bet idejiski tu nebija tā, ka viena pati gāja tomēr?
1: Nē, ar brāli. Tas bija ģimenisks pasākums.
2: Labi, bet ar Džeku nebija?
1: Nē.
2: Un Agris uz Donoru gāja viens. Jums reāli saskan. Viss es atradu.
1: Paldies.
2: Šaus ir beidzies.
1: Bet kā jūs teicis, es pirmā nerakstu.
2: Varbūt Agris mums klausās.
1: Agri.
0: Ir uz savu telefonu, Ieva. Tev ir viņa numurs.
2: 27339933. Rādies VH.
0: Es domāju, Simēvits numurs ievienos no savu telefonu. Es varam Simēvitsam fiks uzunīt.
1: Bet konkurs, Bitīte, lūdzu, kādu kūciņu es randiņā noteikti neesmu. Eklērs, cieleviņa, Pavlova vai magoņa bulciņa. Nekur zvana, varbūt kāds grib atdot.
0: Mums ir pirmais.
1: Ā, ir?
0: Mums ir pirmais, kas to izdarīja.
1: Jau.
0: Jā.
1: Kā viņu sauc? Tur ir rakstīts.
0: Tas ir Guntārs.
1: Guntārs! Apsveicam!
0: Tas ir Guntārs! Viņš mums mēģināja piezvanīt vairākas reizes šodien, Guntāru.
1: Forši.
0: Nebūs,
1: nu, varbūt rīt.
0: Nespīd.
1: Varbūt rīt. Nespīd. Bet pareizā atbilde ir pirmais variants – eklērs. Es neēstu eklēru.
0: Jā, kāpēc?
1: Tāpēc, ka es… Guntāram sveiciens. Tāpēc, ka jaunībā, pirmajā un otrajā klasē, es gāju mākslas vingrošanā. Es esmu ļoti pateicīgi, ka es gāju vēl tagad špagatu māk, ja? Bet skolas ēdnīcā es tā kā liku mutē eklērīti, un man nāca pretī treneri, un viņi man tā nolamāja, ka katru reizi, kad es gribu iekosties eklērā, man ir tas skats, un man tā kā bezmaz vai bail ēst to eklēru.
0: Man tevi žēl, bet… Lai tā skolotāja, es nezinu, aizrīst tagad ar savu eklēru, jā, ko tagad jau štopē iekšā.
1: Bet viena, es varu teikt, bitītē ir fantastiska eklēra dažāda veida, iespējams arī diētiskāki, kas to lai zina, jāiet noskaidrot.
0: Eklēra diētiskāks eklērs uz priekšu, kā tad? Uz kā tad? Kā
1: nu, piemēram, ar kokosu pienu vai es nezinu.
0: Tad tas nav īsts eklērs pēc.
1: Ēdiet eklērus brokastīs un dodieties uz bitīti.
0: Jā, ja nav ko ēst, ēdiet
1: Joms
0: kūkas.
1: 63.
0: Ja nav ko ēst, ēdiet kūkas, tortes. Kas to teic? Kāda augstmane no kādas lielas valsts.
1: Bet izrādās, laikā. Ka viņi nemaz tā nesot teikusi.
0: Nu, kaut ko viņi tur teica, jā.
1: Ko līdzīgi.
0: Nu, galva viņai ripoja beigās tāpat ir. Tā kā
1: jā,
0: ir.
1: Bet tur arī tā Marija Antoinette, no nabaga skuķīts, jā, tur 15 gados aizved viņu. Viņi vispār nezin, kā tie parasti
0: cilvēki. Stop. Ir noticis kaut kas, tiešām liels. Es nezinu, kā par to runāt patiesībā.
1: Tu man nobiedēji.
0: No, tu sapratīsi tūlīt. Man pilnīgi viss jāaptur. Arnis ir padalījies ar vēl vienu lielisku ziņu. Viņš saka, cieli viņu ielikt uz 7 sekundēm mikroviņu krāsnī. Pamēģināsiet, nenožālosiet.
1: Kukas bet tas ir valstiski, traģisks noticis, smaga noticis.
0: Bet ciela viņu likt mikrenē, tur ir, jā, šito es gan gribu izmēģināt. Es pat zinu, kur var dabūt pa gabaliem nopērkam cielu viņu, vai nesapakot, lai tev viss nav jāpār.
1: Tā ir man mīļākā torte. Bernībā es paslēpu viņu zem spilvenu.
0: Jau paklausies, mikroviņu krāsni. Ko tu darīji?
1: Jā, es maza būdam, gribēju savu mīļāko tortīti, cielu viņu, nu, paglabāt, lai man rītdienai ir, lai brāls nāpēd.
0: Un tu liksim spilveni?
1: Un es paliku zem spilveni no rīta, pamodos šokolādīga, teiksim tā.
0: Ok. Es šo noteikti izmēģināšu cielu viņu uz pāris sekundēm mikroviņu krāsnī ielikt, lai saprastu, kā tas garšo.
1: Tu vari nofilmēt, lūdzu.
0: Nu, izskatīsies diezgan tā, visticamāk, bet…
1: Tu esi gatavs sakopt pēc tam to mikreni?
0: O kāpēc, lai tur kaut kas sprāktu?
1: Kaut kā izkustīs pa visām malām.
0: Taču vajag normālā traukā ielikt, Ieva. Tev brālim šitie jautājumi jau, zišķi, laikam, tas, kas virtuvi jums tur ģimenē. Kā jau tu teici, pavārs ir pavārs. Bet paldies, Arni, šis bija tāds, nu, valstiska līmeņa paziņojums. Kā uzlabot savu ikdienu 7 sekundes mikrenē.
1: Paņem cielu viņu un ieliec mikrenē.
0: Jā, kāpēc ne? Kāpēc ne?
3: Radio SVH LV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
4: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Dievu, viens, dievu.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: Labrīt.
1: Labrīt, kas mums zvana? Ieva, tev neviens mums nezvana, viss kārtībā. Ieva, es tev troļoju nedaudz. Es gribu saprast, caur savu troļošanu nedaudz. Tiem klausītājiem, kas tev apsver kā materiāli, ja, kā lietas koku, lietas dzeni, tad viņi var, iegūt lielāku priekšstatu par tevi. Es domāju, ja mums tev WhatsApps pieejams, var cilvēku kaut kādu, es nezinu.
2: Uzdot jautājumus.
1: Lai atsūta kādas skaņas.
2: Skaņas?
1: Kaut ko vēl ierunā,
2: jā.
1: Kā jūs dūdosiet ieviņai ausī, lūk.
2: Jo. Tā tāda uzdrīkstēšanās.
1: Uz priekšu, paklausīsimies.
2: Ja galīgi nevar, tā kā kautrējās ierunāt, derēs arī rakstīts. WhatsAppā, jā?
1: 286-00900, ja kāds grib padūdot ausī, vai viss ir iespējams šodien. Un es jau redzu, ka kāds jau raksta audio. Lieliski, šito lūdzu.
2: Magnus, tu zini, ka piekdien būs mēnesa aptumsums. Visa veida astrologi te raksta daudz ko.
1: Mēnesa aptumsums, jā?
2: Jā. Zivju zīmē.
1: Zivju zīmē?
2: Nezinu, ko tas nozīmē. Aptumsums kliedē pašapmānu un palīdz ieraudzīt lietas tādas, kādas tās ir patiesībā. Mēs kādas mēs tās gribētu redzēt.
1: Padūdojumu.
2: Man nevajag vairāk tādu suņu gaudošanu. Piedodiet.
1: Tas bija Guntārs.
2: Guntārs.
1: Jā, vēl kāds ir gatavs iedūdot ieviņai kaut ko austiņā? Uz priekšu.
2: Tāds rīta dūdiejiens.
1: Rīta dūdieviņš mūs, ja?
2: Jā.
1: Labi, es aptumsumu foršu lietu esmu redzējis vairākus patiesībā mēnesis aptumsums.
2: Tu gāji skatīties to saules?
1: Es darīju bišķīgi vairāk, kā tikai gāju.
2: Ko tad brilles vairākas uzliki?
1: Es lidoju speciāli uz vietu, kur varēs redzēt 100% saules aptumsumu.
2: Kur tad?
1: Spānijā, tas bija Spānijā.
2: Spānijā?
1: Es biju Mallorcā. Vērot 100% saules aptumsumu.
2: Tu lieliski. Kaut kā patika?
1: Tu neesi redzējis 100%, vai ne?
2: Es tajā brīdī gulēju.
1: Jā. Tad te arī mūsu saruna ir beigas. Man ļoti patīk, es esmu kļuvis par...
2: Saules aptumsumu vērotāju.
1: Jā, bet tam ir vēl nosaukums angļu valodā Solar Eclipse Chaser.
2: Ā, tu ķerpi.
1: Totality Chaser, laikam, pat tā varētu
2: teikt. Tad ķērājas.
1: Es esmu 100% saules aptumsumu mednieks. Tagad
2: oficiāli. Kur te nākamais tev būs?
1: Ir vairākas iespējas izvēlēties patiesībā, lai redzētu visgarāko mūsu pastāvēšanas vēsturē 6 minūtes un 39 sekundes, kad būs totality, kad būs pilnīgs saules aptumsums. Var doties uz Luxor, Ēģiptē, bet tur būs 40+ grādu un viesnīca maksā jau vairākus 10 000 par vienu nakti apmēram. Tur ēģiptieši ir izdomājuši, kā var nopelnīt.
2: Viņi to prot.
1: Otrs variants ir doties lejā uz Gibraltāru, uz Malagu, atkal Spānijā, bet atkal daudz zemāk un citā laikā. Es izskatās, ka es braukšu
2: uz
1: Spāniju un tad kaut kur tur uz Gibraltāru pusi, varbūt uz
2: Portugāli.
1: Marokā varēs redzēt, Alžīrijā, Tunisijā, Ēģiptē, Saudarābijā man šķiet arī varēs redzēt.
2: Luksaurā ļoti labi tie tempi, ļoti skaisti tur bija. Man patika.
1: Vēl baigi interesantais variants, kā vērot nākamo saules aptumsumu, ir arī tajā patie Ēģiptē. Nīlā ir kruīzes kuģi, tā saucamē, tā ēģiptiešu
2: kruīzes kuģi. Tie arī nemaz maksā vispār.
1: Jā, 4 dienu braucienu var mēģināt. Es pieļauju, ka tur arī būs aptumsumu braucienu, kur speciāli cilvēki atradīsies tur tajā vietiņā Nīlā, bet... Ir
2: tev vēl ir laiks, ko plānot.
1: Es zinu, ka es uz Ēģiptu tomēr nebraukšu. Man ir divas lietas. Es negribu...
2: Ēģipti.
1: Es negribu noraut kaut kādu vēdervīrus un Ēģipts belī.
2: Bet galvenais, ka tu saki, viesnīcā all inclusive, saki, nav ice pie kokčika un visu tik no pudelītēm. Ūdentiņu.
1: Jā! Es negribu uz Ēģipti.
2: Es jau 4 reizes tur braucu, kur decembrī atkal braukšu.
1: Pie šeihiem, jā?
2: Jā.
1: Nē, nepiedod, tur nav šeihu, tur ir.
2: Uz pieaugušo viesnīcu es braukšu.
1: Bez cīčiem, jā. Tā tas noteikti. Klausies, dūdotāji neatsaucās.
2: Es pilnīgi saprotu.
1: Tas tāds liels uzdevums.
2: Jā. Vai es sūtīju tādā rīta agrumā? Nav jau vairs tik agrs. 8:50.
1: Jā, galīgi
2: nāks. Mums drīz arī viesi būs.
1: Tas nākamajā stundā.
2: Jā, un konkurss arī vēl būs.
1: Tas arī nākamajā stundā.
2: Bet šajā stundā nu vēl varat paspēt iedūdot, nu var arī vienkārši pateikt kādu skaistu teikumu. Runājot par dabas vērojumiem, mm-hmm. tagad taču ir tas zvaigžņu lietus periods.
1: Ne, es labprāt to tos. Tas jau Perseidi jau bija jau.
2: Bet ir vēl daudz zvaigznītes nu, un krīt zvaigznītes.
1: Perseidi, labākais laiks Perseidi vērošanai ir tieši ap 13. augustu. Tas ir ap mani dzimšanas dienu.
2: Apsveicu.
1: Paldies, es nebiju Latvijā.
2: Bet ir vēl krīt zvaigznītes. Nu, es labprāt tā romantiski
1: tas
2: pavadītu
1: nav
2: vakaru.
1: Zvaigznītes, kas krīt, bet labi.
2: Man tās ir zvaigznītes. Tu tā ļoti zinātniski, es tā pasakaini, romantiski tam visam pieeju.
1: Ok, lai tā būtu. Lai tā būtu.
2: Zini, kas ir viena īpašība, lai būtu labs vīrs?
1: Nu, no.
2: Lai vienmēr ir interesanti.
1: Kādā ziņā?
2: Lai kopā vienmēr ir interesanti.
1: Jā.
2: Un vīrietim ir jābūt nu, vairākās jomās tā kā zinošākam nekā dāmai.
1: Ok.
2: Jā, un tad ir interesanti. Var paprasīt padomu.
1: Jā, nu tas jau.
2: Kaut kādu redzi, tu arī tagad izstāstīji.
1: Ir tāds life hacks, ko es esmu arī redzējis, kā ar vīriešiem darboties. Ja tu gribi, lai kaut ko izdara, vīrietis mājās, tur bija tā, mēģi bija izdomājis, ka vajag lūgt paskaidrot, a kā ir jāpieliek tur tā kā plauktiņš pie sienas un tad Džeks sāks.
2: Parādi.
1: Džeks sāks stāstīt, viņš man vienkārši sāk tev parādīt, viņš aiziet piešoj to plauku klāt un viss
2: kārtībā. Es zinu šo triku ļoti labi, jā. Un,
1: tā, kungi,
2: zini, tad,
1: kungi,
2: kad,
1: kungi,
2: tad, kad kungs izdara kaut ko to saimniecisko, tad noteikti sievietē nevajag kautrēties, izrādīt tādas pateicības emocijas.
1: Tas tā kā būtu sist plaukstus un lēkā.
2: Jā, bet man tā tiešām dabīgi tāda reakcija nāk.
1: Bet tas ir jauk, jā, tas
2: vai,
1: ir jauk.
2: Vai tā palīdz, es ļoti priecājos.
1: Tas ir jauk, jā, es piekrītu.
2: Ne, es vienkārši izdaru neko. Pateicība ir viena vērtīga lieta un neko nemaksā.
1: Jā, nepateicība savukārt pasaules alga, jā.
2: Jā.
1: Tas tam otrā pusē. Bet labi, Ieva rāda savu patieso seju šajā rītā, es tā jūtu. Vakar viņa vēl bija tāda noslēpumaināka, tagad jau klājas vaļā. Nu, kā mēnesis iet uz beigām, termiņš arī strauji stek.
2: Termiņš stek.
1: Ko darīs, ja nebūs štucera beigās? Ko tā iztecēs termiņš, ko
2: es
1: paliks?
2: Es ļaušos sajūtām.
1: Paliksi vienturniecēs?
2: Tas paliks nu, pārsteigums gan man, gan visiem citiem.
1: Bet es līdz šim neesmu dzirdējis šādu stāstu, ka kāda dāma radio ēterā Latvijā meklēt sev vīru. Ja tu neatradīsi vīru, tas būs fiasko.
2: Kāpēc?
1: Jo neviena cita nemēģinās, jo tu būsi radījusi piemēru, ka tas gandrīz laikam nav iespējams.
2: Nu nē, nu vajag tā skatīties individuāli. Veiksmes faktors, nekur aptumsuma laikā vai vispār astrologi man ieteiktu meklēt.
1: Astromotologi,
2: jā,
1: stāstiet, kas tur notiek.
2: Robotologi un viss pārējie.
1: Robotologi tev teiks kaut ko pilnīgi citu, viņi tev teiks, stāsties, ko tu ar tiem mečiem, ja?
2: Jā, reka no Ķīnas.
1: Reka
2: no
1: mākslīgas intelekts.
2: Jaunais modelis robotam.
1: Robijs 3000, ja? Yes. Un viņš draudzējas arī ar putekļu sūcē, ko varēs attālināt, kontrolēt, jā, ar saviem procesoriem.
2: Un nu jau arī emocijas tiem robotiem ir iemācītas.
1: Jēzus.
2: Izrādīt.
1: Jēzi.
2: Viņš teiks mani, ka mīl.
1: Es zinu to, ka Ķīnā notiek robotu olimpiskās spēles, kur viņi sacenšas tā kā cilvēku sportos tikai ar robotiem, kas, man liekas, diši tarbizanti, bet tieši, ka
2: tas, tas arī nav man tā.
1: Iespējams, tad, kad būs liela apokalipse, ja, kad mums nāks
2: metāliskie
1: pakaļ, ja, metāliskie, kad mums nāks pakaļ. Tad šitam par šitiem ķīniešu grākiem, es domāju, mēs vēl dabūsim padomāt. Ja.
2: Es ceru, ka es to nepiedzīvošu. Tiešām. Tiešām.
1: Jā, man liekas, robotu apokalipsi mēs piedzīvosim ātrāk, kā tu atradīsi vīru.
2: Paldies, Magnus!
1: Es jokoju, es protams.
2: Kā būs lemts, tā būs.
1: Kas Artim Wolfam fonos kāds arī runājis, tā klausos. Pagaidi.
2: Tas bija svešais.
1: Tas bija Arta Wolf. Es izmantoju.
2: Arta Wolf svešais.
1: Arta Wolf fonus es izmantoju, lai visiem...
2: Čau, Artim, osties!
1: Viņš noteikti ir jau pamodies.
2: Jā, viņš dažreiz sešos ceļās un taisa rīta rosmi.
1: Bet vajag.
2: Protams, jā, kustība ir galvenais.
1: Tur kāds beigās kaut ko teica. Labi, neskatoties uz to, mēs tojamies noslēgumam šai stundai. Klausies, Ieva, ir tāda kompozīcija dzeņa dziesma. Es dzirdēju tādu.
2: Jā. Tu es esmu dzirdējusi radio SVHLV ēterā.
1: O, diez kāpēc. Keks un Žoržs Siksne ir atbildīgs par tiem. skaņdarbu, par tevu skaņdarbu, un to arī klausīsimies tūlīt pat.
0: Radio SVH LV.

0: Šodien Latvijā salda brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrum rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļa vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu. Minūte pāri pulksten 9 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 31 tūkstotim mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogrē, Ogres novadā, Aizkrauklas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz 6 rītā elektroapgāde ir atjaunota apmēram 250 tūkstošiem, jeb ap 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Pirmdienas vakarā elektrības piegāde atjaunot arī Preiļu pilsētā un apmēram pusei mājsaimniecību Preiļu novadā. Pašlaik apdrošinātājiem pieteikties zaudējumi pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras vēl ir ļoti provizoriski. Vakar apdrošinātāji saņēmuši ap 1000 pieteikumu un kopējās kompensācijās izmaksājumās summas visticamāk būs mērāmas miljonos eiro. Tā šorīt Latvijas radio sacīja apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins. Precīzākas zaudējuma aplēses apdrošinātāji varētu iegūt tuvāko 2 līdz 3 dienu laikā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir izsludinājis Saeimā pirms nedēļas steidzamības kārtā pieņemto aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizācijas likumu. Tas paredz valsts iespējamu dalību Air Baltica finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību Air Baltica step finansējumu obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Pirmdien Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā 2, cietuši vēl 11 cilvēku. Ap pulksten 3 pēcpusdienā Ogrē Daugavpils ielā notikusi automašīnas Volkswagen Passat un velosipēdes dista sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā velosipēdists no gūtajām traumām gāja bojā. Savukārt ap 6 vakarā Ķekavas novada Daugamalē kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrot iemeslu dēļ kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikumu. Vietā. Policija skaidro abu notikumu apstākļus. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 6 vadītājus, par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem noformēti 100 protokolu. Šodien līdz 2 dienā ir spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenā līmeņa brīdinājums par augstu ūdens līmeni, kur zemes upēs kopš nedēļas nogales strauji ūdens līmenis ir paaugstinājies vietām par vairāk nekā 2 metriem. Lietus dēļ ūdens līmenis ievērojami kāpis arī Zemgales un Vidzemes upēs, bet netik strauji kā Kurzemē. Pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma Pērmas naftas pārstrādes rūpnīca ir pārtraukusi darbu. Tā atsaucoties uz 2 nozares avotiem, ziņo aģentūra Reuters. Remonts varot ilgt 2 nedēļas. Ukrainas armija uzbrukumu naftas pārstrādes rūpnīcai Lukoil Perm Ņepķe Orgsintez veic naktī uz 5. ASV finanšu ministrija ir piedraudējusi ar smagām jaunām sankcijām valstīm, kas atsakās pārtraukt ekonomiskās saites ar Irānu, taču pagaidām atturas no jaunu plašmēroga sankciju ieviešanas. Finanšu ministrs iepriekš laikrakstā Financial Times publicētā rakstā jau paziņoja, ka pret Teherānu sākusies ekonomiskā diena. Latvijas sieviešu volejbola izlase pirmdien Stambulā 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē uzvarēja 1 setā, taču atzina Polijas valstsvienības pārākumu ar 1-3. Latvija tālāk čempionātā rīt tiksies ar Sloveniju. Un vēl jāatgādina, ka šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēnu karti portālā e-Rīga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Skolēnu karti jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācību iestāde. Vēl šodien pieteiktās kartes Rīgas satiksme nogādās skolās tuvāko nedēļu laikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rādio SVHL rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: SVH, TUBH, MSVH, Rādio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Mēs vairs neesam vieni. Jauns stunds sākusies un jauna iespēja man atrast vīru.
3: Tu esi par to pārliecināts šobrīd?
2: Jā.
3: Labi.
2: Tā kā mēs teicām, ka man jāatrod līdz augusta beigām vīrs, jā. Tad 29. augustā es iešu uz Ezīšu festu, jā, lai atrastu tur. Es ticu, ka tur ir potenciāls. Tur ir. 28. ir piekdiena, es ar tevi te kaut kādu kopsavilkumu, jā, Magnus.
3: Vajadzētu tā kā, jā.
2: Uztaisīsim kopsavilkumu. Tad
3: es paņemšu, kad attiecības speciālisti vēl līdz uz studiju, lai tā kā iedot tev kaut kādu reitingu.
2: Jā, un tad es visu pierakstīšu, un es ar visu to bloknotu un kritērijiem iešu uz Ezīšu festu.
3: Labi.
2: Un, nu, kas te tur notiks, mums pastāstīs mums brīnišķīgie viesi.
3: Pie mūsu ciemos ir Zane.
4: Čau.
2: Čau.
3: Un Edgars.
5: Čau.
3: Zane Gailāna un Edgars Bāliņš, es pareizi
5: atceros. Pareizi, jā.
3: Kā man trāpījās. Zane ir viens no festivāla organizētājiem. Edgars Bāliņš, ko tur darīs ar Singapūras satīnu, vai tu arī tagad sāks organizēties?
5: Es esmu arī festivāla vadītājs.
2: Jā.
5: Ka MC's tas, kurs...
2: Mikrofoni,
3: jā.
5: Ka kāzām ir vadītāji, traumēm ir vadītāji, tagad arī festivālēm mums ir vadītāji.
2: O, tad tu man kāzas novadīsi. Olgara Jecka dziedās jau pieteicās, jā.
5: Labi, es novadīšu.
2: Jā, un Ziečernas Cimanskis vadīs ceremoniju.
5: Super. Nu, re?
2: Jā.
5: Tad es varu nu, kaut kā nu, tur pa pasākumu pašu pavadīt.
2: Jā, tā aktivitāte ir kaut kādu. Es ierados šeit, tāpēc kā.
5: Jā.
3: Tā var. Es gribētu redzēt to visu pasākumu.
5: Apēstīs Rosolu, protams. Es kaut ko tur
2: var
5: sarunāt.
2: Visu var. Jā.
3: Bet apakaļ pie Ezīšu festa, Klau.
4: Mums būs muzikālais Rosols.
5: Jā. Tiešām, jā.
2: Rosols garšo.
3: Ko tas nozīmē muzikālais Rosols?
5: Tas arī pastāst.
3: Es redzēju, ka tur ir arī zvīņas.
4: Jā, zvīņas arī Rosolā ir.
5: Okay. Olas ir Rosolā, kā mēs zinām arī. Tas ir,
3: Olas zvīņas. Vai
5: labs ēdienas.
2: Es nesaprotu, kas ir 401.
5: Tas precinieks tev.
4: Vispār tur ir ļoti daudz džeki. Ļoti daudz džeki, kuri nodarbojas ar ļoti karstu repu. Es domāju, ka kādu no tā lielā lēruma tu varētu arī, jā.
3: Nocupēt.
2: Jā, aptaujāt. Jā, bet reku rakstīts. 401 ir jaunās paaudzes repa vilnis. Mm-hmm. Tad apvienība, jā?
4: Jā, tur ir...
3: Bet piedod, Zane, kas pārtrauc. Tā ir repa apvienība, bet ja tas ir jaunās paaudzes reps, mums vajadzētu saprast, vai tur nebūs paaudžu konflikts, jo viņi ir absolūti mileniāls.
2: Man ir 35.
3: Tie ir Gen Z, man tā izklausās. Un Gen Z'iem jau var tā kā jālām olām reizēm.
5: Jā, nu bet te būs principā visām paudzēm dažāda mūzika, tur būs gan galīgi jauni tādi, kas vēl tagad izmēģina savu spēku, un tādi rūpīgi pieredzēši būs Žoržs Siks, no oranžās brīvdienas būs, pendē būs, nu viss kaut kas, nu
2: cik tur tam... Tranzīts!
4: Jā, varbūt tev kāds, nē, tranzītā visu aizņemti.
2: Jā. Man tas Semēvicu piedāvājusim, tā debija jums nebūs šajā reizē, ja?
5: Pagaidām nē.
2: Jā. Es saprotu, ka tranzīts ir noslēpumainais mākslinieks.
5: Jā, to mēs vēl nedrīkstam teikt nekādā gadījumā.
4: Šodien.
5: Var tā teikt, jā?
4: Jā.
5: Ā, labi, tad sakam, būs tranzīts arī.
2: Magnus! Nu, tas aplausums nospīja.
5: Tā kā kāds vēl domā iet vai neiet, Ezīšu festu. Nu, tranzīts pieteikams iemesls, lai tomēr ietu, jā.
2: Viennozīmīgi. Putu ballīte.
3: Tā.
5: Nejaukt ar putnu ballīti, jā?
2: Jā. Putu ballīte, tas ir bērniem?
3: No, tu laikam neesi bijusi Ezīšu festā nekad, jā, jā?
5: Un tas vīriešu striptīs, kas būs pēc tam noslēguma, arī nav bērni, bet tas tiešām būs.
3: Tur var arī
5: tas
3: novērtēt.
5: Tas ir toši tev.
3: Tur var novērtēt jau no vīrijā. Nu, parasti viņi visi izģērbs beigās tajās putās, kad ir izplosījušies, jā?
4: Jā, tā ir īstā vieta.
2: Putu ballīte un striptīs dejotājs pa virsu.
4: Viņi ir diezgan karsti.
3: kā sanāk šogad? Ezīšu fests ir lielākais festivāls, kas notiek Rīgā, ja es pareizi saprotu.
5: Tieši to mēs nodomam, ka tā varētu būt visnībā, jo Nu, citi tādi mazāk kļūši, vai ne? Kur nav vairs uz vairākam dienam Lucavu salā, citi vienkārši nepiesaist tik daudz mākslinieku. Svētki. Jā, un te ir tiešām uz tik daudz skatuvēm, tik daudz vietējie mākslinieki. Nu, ar Summersoundu, līdz Summersoundam neaiziet, bet no Rīgas līmenī, es teiktu, varētu būt plašākais, lielākais šobrīd.
3: Man pirmais, kas nāk prātā, ir Holly, kas varētu tā kā mačoties.
5: Bet tur
3: ir
5: viena skatuvīte,
3: jā. Bet tur ir viena skatuvīte,
2: jā. Un es teiktu, es biju Holly pirmo reizi savā mūžā šajā vasarā. Nu, tur gan var konkrēti pateikt, ka tas ir tendēts ļoti jaunai auditorijai. Mm-hmm.
3: Nu, tur nav tranzīta, jā.
2: Tur nav tranzīts,
3: tur bet... Tur tikai par taisno.
2: Nu, tā kā...
3: Tur vienā virzienā tikai.
2: Ezīšu fests, es domāju, ka ir potenciālākais. Visu aptver. Bet es brīnos par to, ka jums tur teritorija pietiek Tallinas
6: jau kvartālā. Mēs šogad paplašināmies!
2: Nu, re! No.
6: Jā, mums būs jauna, milzīga skatuve.
5: Jā.
6: Virzienā uz Cēsu jau, mēs esam tikuši pie jaunas teritorijas, super laimīgi.
3: Virzienā un... uz Cēsu jau?
6: Jā.
2: Okay. Cēsu jau skaista.
6: Ir tas lielais pārkings, kur jā. Notiek Singpūras satīna koncerts, jā.
3: Jā.
6: Un tad tur ir tāds mūrīts, un aiz tā mūrīša ir milzīga pļava. Nu, man šķiet diezgan milzīga. Un tā visa pļava būs vēl vienai skatuvei.
3: Oho!
2: Ideāli! Mm-hmm.
3: Vai kaimiņi jau raksta sajūsmas pilnas vēstules un komentārus?
5: Jū, kaimiņi...
6: Viņi par to domā.
5: Kaimiņi piesasies nu pa logu klausīties pa velti.
3: Starp citu, jā.
6: Jā, visa tā māja varēs klausīties
2: privātā ballīte. Varbūt skaļa.
6: Skaļa?
2: Skaļa.
3: Nu, līdz cikiem drīkst doma ļauj saskaņot, tik vienkārši, ja saskaņots viss kārtībā. Es pieļauju, ka jums taču viss papīri tīri dokumentu kārtībā.
6: Jā, līdz 11. mēs trokšņojam pilnā jaudā un pēc
2: tad
6: tam mēs
2: kliekt.
6: Pārējam, jā, tad var pilnīgi kliekt un pēc tam mēs kliedzam silent disco austiņos. Notiek trīs silent koncerti šogad.
5: Tad varēs stenēt.
6: Jā, atverās iekštelpās lielā rave zona un angāra koncertzālē notiek arī iekšas koncerti, jā, līdz 6 rītā.
2: Jūs baigie malači. Un no paša
6: rīta stienis un DJs dušā.
5: Dušā rītas stienis, tas ir regulāri.
2: Perfekt.
5: Ziniet,
2: par ko es ļoti priecājos, ka uzstāsies My Delete Later. Kur ir kāpus arī uz Tomorrowland skatuves. Un,
3: nu, Anna ir forši, jā, nu, mēs visi esam priecīgi Anna redzēt Latvijā arī dzenu. Un Anna ir skaists brīdis, viņa ir iesauļojusi, jā, laulības ostā, jā, cik jauka Anna sveicien tev, ja tu mūs dzied Rīgā, Ventspilī vai Liepājā, vai kaut kur internetā visā plašajā pasaulē.
2: Tagad pa punktiem. 29. augusts, cikos es jau tur varu ierasties?
5: Nu, no trījiem pa dienu droši
2: no trījiem. Nāc jau, kas būs. Man jāņem līdzi?
5: Visus draugus.
3: Plīvurs. Paņem līdz naudu arī kaut kā.
5: Jā, nauda tu noderēs, jā, tu varēsi kaut ko iegādāties.
2: Pagaidām, varbūt, ka tie precinieki var man kaut ko...
5: Varbūt preciniekiem uz naudu.
2: Nu, vismaz vien tādu kā koktailīti, ko. Es paņem Šānci Anco, viņš man pagājušajā nedēļā bija padomdevējs, tad mēs ar bezalkoholiskajiem kokteiļiem bijām apdzirkstaļojuši. Es viņu paņemšu līdzi.
5: Jā, un principā, tad pēc tam visas dienas gaitā tāda mākslinieka Olas, Tums, Oranžās, Brīvdienas laikas un Sprūsaks un Steps, Artūrs, Skutelis, Inekentīs, Mārbuls, PND, Jūts, Tirna, Singapūras, Satīns, Atkodi Brīnumzeme un daudz kas cits.
3: Zane, kurš Ezīšu fests šis būs pēc kārtas? Kaut kāds desmitais jau, ne? Nav vēl desmit bijuši. Bet kurš pēc kārtas?
6: Pagājuši, kad bija
3: desmitais. Bija pagājušais
5: gads. Tagad jau sanāk vairāk, 11.
3: 11. Kas ir mainījies 11 gadu laikā Latvijas mūzikas industrijā no tā, ko tu esi pamanījusi? Tas ir ienācis iekšā, jā?
6: Nu, tas jaudīgi. Šogad arī mums ir, jā, tāds diezgan liels uzsvars hiphopam. Esam gājuši līdzi plūsmā, ja iepriekš mēs vēl tā lauzāmies piršķiņ. Tad šogad ir programmā diezgan liels uzsvars uz hiphopu salīdzinoši. Tas droši vien ir tas spilgtākais un lielākais, kas ir tas 11 gados nācis iekšā. Bet diezgan daudz ir saglabājies, piemēram, PND.
3: Jā, tas ir patīkami vienmēr redzēt, vai negribu stāvīt par vecajiem vīriem, bet par leģendām, kas 90. 2000. Gados, es domāju, vienam otram likt padomāt par to, kādu subkultūru izvēlēties,
6: kur pārstāvēt. Jā, vai turpat blakus mums stāv. Nu ir, kas ir patiesībā gandrīz tos 11 gadus, katru gadu arī bijuši. Tā
2: tad ir patstāvīgās vērtības, jā.
3: Liela drauga mēbeles.
6: Jā. Jā.
2: Starp citu, nu 11. Gads, jūs jau organizatoriski esat, tā kā ietaka pa sviestu, ne? Vai tomēr katru gadu ir jauni izaicinājumi un atkal...
3: Es varu pačukstēt priekšā, Zanē bija izaicinājums, man tad būtu rokās.
2: Nedabūja.
6: Nedabūja, jā.
3: Gandrīz, gandrīz, gandrīz, gandrīz. Es gandrīz. Es apsolu nākamgad. Sarunāt, Zane.
6: Jā.
3: Nākamgad es uzspēlēšu.
6: Okay, mēs tagad turam pie vārdu, jā, viss pieraksti.
2: Šis ir iemūžināts.
5: Augusta beigās būs pat ekspekšā.
3: Tas tā kā parasti, jā. Jā. Tā kā vajadzētu, jā, jā. Bet es būšu, jā. Un būs duls tehno.
6: Ļoti labi, ļoti labi.
2: Reiverēs kopā ar Magnusu. Bet jā, varbūt kaut kādi...
6: Nu, zini, kā ir, nu, es saku, ka katru gadu ir grūtāk, jo, nu, tā kā gribās augt. Man liekas, ka, nu, tā kā pirmo reizi uzlikt festivālu, tā kā salīdzinoši varētu būt pat viegli. Bet, nu, jo, nu, jā, tad, kad tu esi visus tos savus sapnīšus mazos realizējis, tad domā, a, ko vēl varētu pasapņot, kur vēl, nu, tā kā...
2: Redz, teritorija jau paplašinās.
5: Mēs tam jau aizies līdz visam līdz doma laukumu, līdz šejienai izplatīsies. Nu, tā pa visu pilsētu augstu, kā normāli sākos.
6: Man ir kāda cerība, ja godīgi tā ir tāda. Man lielā fantāzija, ka varētu būt kaut kas līdzīgs Edinburgas Fringe festivālam. Nu, ka tur tā kā augu un augu.
5: Rīmāns līdz Čangaragam būs beigās.
3: Es gribētu ezīšu festu. Dienu Amerikas versī kaut kādā brīdī. Tas arī nebūs, nu, tā kā Tomorrowlands man arī tā izplešanās.
5: Ezīte bija kaut kāda...
3: Hedgehog festivāla. Tas tik būtu kaut kāds. Ir kāds salaujālājies jau festivāla laikā vai bildinājies festivāla laikā?
6: Nu, es nē.
3: OK.
5: Pārējiem nezinu, tad diezgan daudz.
6: Daudz ir daudz.
5: Sievu noteikti ir kāds atradis vai vīru. Jā. Tas ir 200%, tur ir tik daudz cilvēku. Nu, tieši tik, cik, lai būtu patīkam atrasties, jā, nav pat daudz arī, jā. Un iepazīties var satikt neredzētus cilvēkus, tur viss kaut ko var. Principā visi Rīgā, ko tu gribēji satikt, tie būs tur.
2: Tu varētu iedot padomu, nu es tagad aizēju uz to ezīšu festu, es gribu iepazīties.
5: Jā.
2: Es savulaik, es pielietoju metodu, es pieeju klāt un saku, tu tautiskās dēļ dejo? Nu kaut kādu jautājumu, ko es varētu uzdot?
5: Var prasīt, tā kā, uz kuru grupu tagad tu iesi? O, es arī! O,

0: Kā ir. Cilvēki, jūs dziesmas pieraduši klausīties straumēšanas servisos, kur viss tas viss ir, nu, tad dzīvējā pēkšņi tā nav, viņi paši kliedz, nu, tā kā kāda jēga to ir.
1: Jā, kāds
2: stāvīgi. Mēs vienkārši neko, te, nu, no mikrofonas skatītāji paši pasaka viss, kas domās.
0: Bet tā ir.
2: Tā jau ir, tā jau ir.
1: Un jūs uzreiz noņemat atbildību no sevis un viss ir kārtībā pēc likuma.
2: Tieši tā, tieši tā.
0: Jauki. Par Rezīšu festu vēl domājot, cik ir tas, nu, prognozētais apmeklētāju daudzums. Un apmēram, cik jūs gaidat šajā reizē, cik būs, ja tā nav kaut kāda komerc informācija apslapanota.
3: Vienlaicīgi teritorijā var atrasties 4000 cilvēku, un es domāju, ka kaut kādā brīdī mēs vairs nevarēsim ielaist.
0: Būs rinda tātad?
3: Nu, būs.
1: Jā, iet jautājas trijos.
2: Labāk laicīgi jānāk, jā.
1: Man paņemt līdzi plediņu, piemēram, ja es gribu uz tā betonu piesēst vai kā.
3: Tā taču līga vai nesatnesīs.
1: Pa klēpjiem jāsēž.
2: Būs pa klēpjiem šoreiz vairāk, jā. Es pāris pa klēpjiem.
0: Jā,
3: par sādziedāšanos mēs vēl nepastāstījām pēc tam, ka tu esi iztrakojusies, izdejojusies un tā tālāk, tad ir tāds ļoti romantisks brīdis pie tās putu ballītes, jā, viss tev ir balts plīvurs, ir daudz putu.
2: Striptīs dejotāji, tas ir pēc tam.
1: Tas ir labi.
2: Tad
3: ir sādziedāšanās, ārkārtīgi, nu, manuprāt, būs skaisti Rīgas doma, ko ir jaunieši, kuri akapelle dziedās latviešu dziesmas, jā, un tad tu romantiski sēdi ar šo noskatīto vai izradzēto klēpi. Vai izvēlēto klēpi, un notiek lielajā laukumā uzreiz pēc Bāliņa kungu iznācienu. Notiek sādziedāšanās tādā...
1: Gandrīz dziesmas svētki.
3: Tā kā mičošana, es teiktu.
1: Jā. Tad man to vainadziņu nocel.
2: Jā, visi skatīsies, kā to ceļi nost vainadziņu.
1: Un apdziedās līgodama upenes.
2: Jā.
1: Līgodama. Mani ziedu vainadziņu.
0: Un tā 2026. gada Ezīšu fests izskatēs. Un gaidīs jūs arī nākamajā gadā. Biļetes vēl var paspēt nopirkt, vai ne? Vai pie IES varēs arī nopirkt? Pa dārgo gan jau.
2: Es domāju, ka nevarēs.
0: Jāķer
2: tagad tur līdz kaut kādiem, nu, līdz piekdienai.
0: Kur var nopirkt?
3: Līdz pieciem. Tālāk būs izpārdots. Biļešu servis.
0: Biļešu servisā meklē Mēzīšu festi, jā. Jā. Jā. Pareiz, tas ir jādara. Es šito komerces stacijās, jā, arī.
1: Cidzin, biļešu servis.
0: Lūdzu, paldies. Viss ir tā kā es. Trīs lietas, labas lietas.
3: Tās kāzes varbūt mums tad jāorganizē uzreiz. Kā
2: jā, uz kādas skatuves var.
3: Jā.
1: Varam sarunāt. Man vakar pusē ir šitā te opera. Es jau nopirku, cik mēnešus apakaļ bilēti.
3: Bet... Žēl, ka būs jāatliek, vai ne?
1: Tad es atnākšu trijos, un tad līdz tajai operai, aiziešu uz operu un nākšu apakaļ. Un tad pareiz. Mēs vakara naglā var uzkāpt uz skatuves. Es tad plīvaru, tad ņem arī uz operu.
2: Mm.
3: Labi.
2: Dot labi ideja.
3: Labi.
2: Es varu uz operu nogarlaikojies un braukt apakaļ uz ballīti.
1: Starp citu igauņi būs. Igauņi
2: būs arī precinieki.
0: Tāda lēnāka opēra. Labi, labi, nevajag skriet visu laiku. Vajag arī vajag atvilkt tāpu arī, ja, mazliet. Liels paldies jums abiem diviem, ka atradāt laiku šajā agrijā rīta stundā.
2: Paldies, ka atradāt vietu.
0: Atāk parunāties par Ezīšu festu, cik jauki ir tas.
1: Un saulīt arī uzspīdēja.
2: Tāpat
1: būs. Sejā.
2: Jā, būs arī sestdienas, tam cik saulīt. Ļoti
0: tā būs, jā.
2: O, garantēju. Tas uz mani, ja kāda nebūs saulītas, tad tā nekādīt.
0: Pārmaiņas pēc mainosim nevis Brits, bet tevi, jā?
2: Jā, mani droši var mainot, jā, ja kaut kur nebūs saulītas.
0: Lieliski, Edgar, es tev gribēju komplimentus izteikt par tavu radošo darbību sakarā ar dažādu pasākumu apmeklēšanu un to atspoguļošanu sociālajos tīklos.
2: Aha, paldies, jā.
0: Katreiz sajūsmā sit plaukstas un gribu tev pateikt, jā, dar to tālāk, tev izdodas. Pie formulas bija lieliski, es skatījos, es priecājos.
2: Paldies, tur liels nopelns arī manam kolēģim Jānim Silnikam, tad mēs strādājam Vaigas sviedros.
0: Bet līdz šim man visvairāk ir paticis tā veikala atklāšana, kur īsti nedrīkst tevērt vaļā par to, kā latvieši ir sastājušies rindās. Garās rindās nopirkt jaunas drāmas. Es ceru, ka drānas jums būs arī skaistākās Ezīšu festā. Ieva dosies kā sieva, ja?
1: Jā.
0: Balta kā, es nezinu, kā.
1: Sieva.
0: Balta kā sieva, ne paipala, bet sieva.
1: Jaunava,
0: jā, un tā. Pārējiem labu noskaņojumu un netaisiet muļķības, vai ne?
2: Jā, protams, muļķības sastājam ārpus. Sarotājamies, smuki tomēr svētki.
1: Jā.
2: Atradamies no vasaras.
1: Un draudzējamies.
2: Jū, kurš, nu, tā riktīgi, cik cieši var draudzējamies arī.
0: Kā lai ūdens nevar cauri izcert. Paldies, Zane, paldies, Edgar. Visu to labāko un labu apetīti jums. Ja tūlīt pat brokastosiet, man ir tāds aizdomas, tas varētu notikt. Tūlīt tās jau pusē 10.

0: aizvien no rīta. Mēs turpinām tālāk 25. augustā.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Saprotami un nepārprotami.
5: Labākās dziesmas
4: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: uzmanību, uzmanību!
1: Turies normāli tagad!
2: Sene meklē vīru!
0: Ajo!
3: Labrīt, labrīt, labrīt, labrīt vēlreiz visiem, kas augšā sveicināti Ieva.
4: Sveicināts Magnus un sveicināts Radio SVH LV klausītāji un Radio SVH TV skatītāji.
3: Es skatījusies kalnā uz ielēju un kliegus, kas ir Ādamas Ieva! Un tur atbalsos.
4: Ieva! Tur ja godīgi Ieva. Nekad mūžā to neesmu mēģinājis.
3: Redz, var redzēt. Nav savus Ādams atrasts vēl, zin kā.
4: Jā. Es jau te kaut kad teicu, ka man vecmāmiņa bija Ieva un viņas vīrs bija Ādams.
3: O!
4: Pa īstam. Tā kā tā arī var notikt.
3: Saderīgs pāris gan jau, ka bija vajag priecīgi vārdadienas.
4: Jā, 13 bērni viņiem bija.
3: Nu, diezgan saderīgs pāris. Kārtīgi pašā vaļā.
4: Pašā vaļā, nu, zin kā, saimniecībā vajag arī darba spēku.
3: Nu, bet, protams, kārtīgi futbola komanda. Viss tā kā vajag. Paga. Man liekas, ka tagad ir laiks šitai lietiņai.
5: Konkurs, kas ir Baltikdata skolas somā? Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
3: Lūk tā.
4: Konkurs. Nospied man lūdzu.
3: Jā.
4: Tik. Datortehnikas veikalu tīkls Baltikdata Back to School kampaņas ietvaros piedāvā mums īpašas cenas datoriem, arī jaudīgajiem nitu, arī monitoriem, datorkrēsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai ļoti plašā sortimentā. Nu, sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata un dodies uz kādu no 18 veikaliem visā Latvijā vai arī vienkārši ieej baltikdata.lv. Un tev tagad jāpiedalās ir konkursā un, ja pareizi atbildēsi, tad tev būs dāvana karte no Baltikdata 50 eiro vērtībā.
3: Pastāst, kā jāpiedalās konkursā, jāraksta?
4: Uzmanīgi jāklausās manī. Es tā noslēpumaini aprakstīšu šīs dienas priekšmetu. Un tev jāsaprot, kas tas ir par priekšmetu, tad tu saproti, tad tu spied WhatsAppu uz numuru 28600900 un raksti pareizo atbildi, kas tev šķiet pareizā. Un, ja tā būs pareizi un tu būs pirmais, tad tu iegūsi šīs dienas 50 eiro dāvanu karti. Gatavi?
0: Aiziet!
4: Tātad šodien Baltikdata skolas somā ir kaut kas, kas vienā brīdī var kļūt par vietu mācībām, kad nepieciešams rakstīt garākus dokumentus, un nākamajā par ekrānu filmai, bet vēl pēc mirkļa palīdzēt sazvanīties ar draugiem. Tas nav piesiets vienam galdam un var doties tev līdzi. Bet ja enerģija sāk iet uz beigām, pie lādētāja tam nav obligāti jāpavada puse dienas. Kas šodien ir Baltikdata skolas somā? Raksti savu atbildi WhatsAppā. 28600900. Ātrāk. Pirmais iegūs dāvanu karti. Magnus, jā. Tu nedrīkst piedalīties.
3: Es domāju, ka es esmu muļķis un es nezinu šito. Es to ļoti labi saprotu. Ja es esmu
4: dažreiz pogām, tu tā aizskaties, tad, ka es nesaprotu, kur tu aizpeldi.
3: Te ir trīs ekrāni un daudz pogu. Tas ir mans mīļais kosmos kuģis, kurā ir sanācis pabraukt.
4: Kuģa kapteinis.
3: Bet jā, šajā rītā mēs tik dodamies uz priekšu. Pastāst vēlreiz, kas tas tāds bija par aparātu, par kur tu runāji?
4: Vēlreiz man jāizstāst.
3: Man iedod apskatīties, lai es arī saprotu līdz galam. Man interesē šitais vairāk. Tā, parādi, jā. Tā.
4: Otrais numuriņš.
3: Nu, patiesībā mums ir viens laimīgais.
4: Laimīgais. Bet, nu, vakar bija laimīgā laikam.
3: Jā, mums ir. Es eju cauri tām ziņām. Te kāds tā. Jā, Arčīs.
4: Arčīs
3: ir laimīgais. Arčīs pirmais atsūtīja savā ziņā to, ka tas ir
4: portatīvais dators. No Baltikdata. Pip.
3: Jā.
4: Arčī, tev 50 eiro dāvanu karte.
3: Nevis portatīvais dators. Jā.
4: Iemaksiņa pie datora.
3: Tas tik būtu kaut kas. Arčī, apsveicam tevi. Rekur tev arī visu pasauli aplaudē tagad. Jā. Nu, šis bija ātri un nesāpīgi, es teikšu godīgi.
4: Jā, ļoti feini.
3: Ātri un nesāpīgi. Lielākā daļa no cilvēkiem domāja, ka tā ir planšete.
4: Nu, arī var it kā tā kā pievilkt.
3: Bet pareizā atbilde no Baltic Data.
4: Portatīvais dators. Un es pat varu pateikt to baigie numuri.
3: Nu, pasaka visu līdz galam.
4: Tā. Tātad, šodien Baltic Data skolas somā bija HP15 FC0068NY portatīvais dators. Tie nosaukumi ir vienkārši apbrīnojami. Tā kā tas programmēšanas kods.
3: Nu, ciparburktu virkne viss kārtībā.
4: Jā.
3: Tā viņi tur ir izdomājuši tos nosaukumus salikt pa plautiņiem, lai visu var... Tur ir sava sistēma, saproti? Tur ir sava sistēma.
4: Jā, nu tā IT joma es tur nejaukšos. Galvenais, lai dators iet un viss kārtībā.
3: Lai iet? Kur lai tad tas iet?
4: Darbojas.
3: Nolikt no klints, jo viņš tas dators... Diemžēl,
4: ja tu viņam liksi, viņš liks. Vai ne?
3: Jā, 9.40 minūtes. Esiet sveicināti šai rītā vēlreiz 25. augustā. Visiem labāko rītu vēlam jums. Vēl 20 minūtes būsim kopā ar jums, mīļie, šeit tepat gan SVH TV ēterā, gan Radio SVH LV ēterā.
4: Magnus Seriņš!
3: Šeit ir arī Ieva Dzene, kur meklē savu vīru, kuru vēl nav atradusi, bet es ticu, ka mums vēl atlikušo 3 ēteru un 20 minūšu laikā šajā, kas vēl palikušas, nu kaut ko mēs te izdomāsim.
4: Sadomāsim.
3: Kaut ko mēs izdomāsim.
4: Tagad ir reklāma?
3: Dištaci jāriesi, mēģinājusi tur kaut kā sev papromotēt.
4: Vai nē, tur ir citas dāmas. Tur, nē. Kur ir dāmas vairumā tur? Kur tu domājies tā pativi?
3: Sadalītas šajā safārī.
4: Jā, kur domājies, vēl te tā kā aicina padomu devējus vīriešus. Sievietēm nevar paļauties.
3: Nē, es domāju, vienkārši ieiet un arī tur pastāstīt. Klau, ir tāda situācija, es meklēju vīru.
4: Slubinājums.
3: Jā, papāram tā.
4: Bet zinu, līdz piekdienai vēl ir laiks.
3: Līdz piekdienai vēl
4: tikai tam ir laiks. Kas man ienāks prātā vēl.
3: To mēs redzēsim. Labi, tagad gan atvelkam elpu tiem, kam jāatvelk elpu pie TV ekrāniem, pie radioaparātiem, muzikanti no Cēsīm pavisam drīz Ievas mīļāko dziesmu spēlēs. Degošā asara.
6: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
9: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio.
1: Rádio.
2: SBH.
3: Kamēr Rádio SBH TV ir reklāmas pārtraukums, tikmēr mēs... Ieva, ko dar?
4: Sadzirdētu.
3: Kas tie par trokšņiem no tevis
4: te nāk ārā? Bet tev ir akardions.
3: Mēs to čupā grūžumo izvilkām ārā. Čupā
4: grūžumo iz stundas noslēgumu.
3: Tā būs tagad lieta, ar ko mēs finišēsim parasti. Nu, arī tas, bet tomēr tuvojas arī tas laiks, kad saimnieki atgriezīsies, un viņiem diezgan bieži ir kaut kas šitāds fonos, es esmu pamanījis bēbēm rokas klausoties. Ja tā pavisam godīgi, tajās ratajās reizēs, kad es esmu pamodies pirms 9 un kaut kur man ir jādodas.
4: Tad tu ieslēdz bēbēm rokas.
3: Es esmu bēbēm rokas klausīties.
4: Es tikai mostos ar Ufa un Fred. Man jau viņi pietrūkst.
3: Tu tagad saprati, kā tas izklausījās, ko tikko teici?
4: Es nemaz nekautrējos.
3: Tu vīru meklē, klausies, ja?
4: Bet es man neliec mosties ar viņiem. Un pat, ja man būs vīrs, es modīšos ar Ufa un Fred.
3: Es ceru, ka tavs vīrs būs smierā ar to.
4: Viņam arī ir jāmostās ar viņiem.
3: Ufa un Fred, un spalvainā roka nekur tālu netiek projām. Nu, labi. Tā tas ir.
4: Ko mēs šodien noskaidrojām?
3: Tu gribi darīt tā kā... Nu, ko tu gribi kopsavilkumu taisīt? Apkopojumu?
4: Šīs dienas. Nu, vienīgais, ko es saprotu, man jāiet ir uz to ezīšu festu, nu. Tur būs putu ballīte un salsa bačāta un vēl striptīs dejotājs pa virsu.
3: Tas ir no šīs stundas. Atceries, kā mēs sākām šorīt?
4: Mēnesi jābūt pretīgai. Nu, jā? Pēc ārņa receptes.
3: Tā bija recepte, jā. Tātad, jā... Nu, ko lai saka, tev ir jātiek skaidrībā ar savām robežām, numur viens.
4: Jā.
3: Saprot, ko tu esi gatavu dotu ņemt.
4: Man ir katru rītu viņas paplašinās.
3: Es redzu, jā, es to pamanu. Tu tā kā tāds... Nē, nu labi, es neizmantošu tagad geogrāfiskus un sociālpolitiskus terminus, lai...
4: Par politiku vispār nerunāsim.
3: Ā, tā ir tev sarkanā lieta, par ko tu nerunās attiecībās par
4: politiku? Viņš tīpaši priekšvēlēšana laikā, tu ko?
3: Nu tā, jā, nu tas būtu vēl citārāk. Mēs jau varam komentēt un darīt visu kaut ko ar to visu pasākumu. Nav obligāti jau tur, bet labi. Par politiku kā tādu, nevis par kaut kādiem konkrētiem politiskiem spēkiem, es domāju. Mm-hmm.
4: Nu man ir manā dzīves pieredze...
3: Nu, stāsti.
4: Bijusi tā iespēja būt un redzēt ļoti ļoti pietuvināti būt klāt politiskajiem notikumiem un cilvēkiem un tā tālāk. Teikšu godīgi. Ātri gribējās laistīties prom, redzot visu to arī aizkulises, un man šī tēma vairs nav aktuāla. Bet vēlēt es noteikti iešu.
3: O, par ko balsos?
4: Domājies, es tādu puspamodasies un tagad pateiktu.
3: Jā, nē, nu man tajā sarakstā, es tur redzu, man tur patīk.
4: Vispār Ufa un Fredim ir partija ZAG A numur 69.
3: Ā! Es tev parādīšu keponu. Kas tas tāds ir? Ja man būtu pārtija, man būtu pārtija. Mēs taisītu pārtija kaut kādu, jā. Bet labi, es ne, man... Man agrāk arī kaut kas tajā visā virzienā interesē, bet es saprotu, ka tā ir milzīga šļura, man nav
4: redz. Jā.
3: Bet man interesē, es sakoju cītīgi līdzi, un es atceros visu šleser nedarbus no seniem laikiem. Tā gan. Un ne tikai viņi.
4: Kuš, tu nevar pieminēt.
3: Jā, tā es... Okay.
4: Nu, tas tavs klases biedrs.
3: Jā, man bija daudz visādi viņi, jā. Mēs visādas muļķības darījām. Labi, par darbiem un nedarbiem skaidrs, nu, politiski ir jābūt saprātīgiem un ir jātur galvas pleciem.
4: Ar kritisko domāšanu. Ar kritisko domāšanu sekot līdzi un neuzķerties uz visādām manipulācijām un dažādiem variantiem.
3: Dziļviltojumiem.
4: Jā. Ļoti labi ir paklausīties Ingu Spriņģi. Viņai ir ieteikumi, kā varbūt neuzķerties uz visu kaut kādiem priekšvēlēšanu.
3: Taču tās partijas čirotavas un kas tik vēl sataisīts. Taču katrās vēlēšanās taču pirms vēlēšana laikā iet un klikšķin internetā, tad skaties, kas tev sakrīt ar tavām vērtībām vai nesakrīt.
4: Tas ir tikai tests kaut kāds?
3: Jā. Tā diezgan elementāri. Jā. Tas ir vairākas gadas jau patiesībā. Pirms visām man šķiet.
4: Nu, re.
3: Redz, paskat, tu arī esi politisks, tad saturīgs cilvēks, kaut ko zini.
4: Kaut ko zini.
3: Tas tā, lai mēs vairāk varētu tev to profilu, jā, tur salikt tās tavas intereses.
4: Diez vai es gribētu vīru politiķi. Piedodiet. Tur ir individuāli tā jāskatās.
3: Jā, protams.
4: bet nu, kopumā jā.
3: Tur var sanākt visādas problēmas. Visādi piedzīvojumi. Visādi īpašumi iespējas.
4: Visu uzrakstu uz mana vārda.
3: Tā, es neko nezinu par to. Man gan jau.
4: Arī tā gadās.
3: Kaut kur ir bijis. Kaut kur, kaut kad, kaut kas ir noticis. Ir labi, Ieva. Vēl viena lieta.
4: Nenāk tā lieta. Atnāca?
3: Kas tad? Par ko tu
4: runā? Tā lieta.
3: Jā, nākamais temats, pirms mēs finišējam šodien, otrdien, 25. augusta. Kas tev vēl ir jāizdara šajā skaistajā dienā?
4: Man ir jāturpina strādāt, jā.
3: Tad kas viss šis bija 3 stundu garumā?
4: Šis ir viens darbiņš. Mosties kopā ar klausītāju, tevi un skatītāju. Es ceru, ka mēs esam tā pozitīvi pamodušies. Visnotaļ. Nu, un tad jāturpina ir cita pienākuma. Tepat Radio SVH.
3: Visas iespējas to...
4: Darīt
3: un...
4: Kāds kaut ko raksta?
3: Es atvēru letu vaļā vienkārši uzreiz parādās.
4: Tu gribēji kāds... laika ziņas nolasīt?
3: Ne tikai. Es skatos, ko tur... Cik mājasēmniecības joprojām ir bez elektrības?
4: Vai man šeziņa nabag cilvēki. Bet kur Zāne, jā, no Ezīšu festa organizātors, viņa arī nav tā elektrība, tad viņa brauc 20 km uz priekšu, kur ir kaut kāda zona. Viņa tā teica.
3: Ā, no viņas personīgās dzīves, jā. Jā.
4: Bet Ezīšu festā būs elektrība. Viss būs.
3: Būs. Man centrā dzīvojot nebija nevienā brīdī problēmas ar elektrību.
4: Man raustījās.
3: Man viņš paraustījās, jā, bet es jūtu līdzi un tur īkšķis par cilvēkiem, kuriem bija jāpārdzīvo ilgāk un vairāk bez ierastajām 21. Gadsimta normālajām ikdienišķajām lietām.
4: Bet tas liek aizdomāties uzreiz, jā, nu, kā katram vajag sagatavoties, jo, nu...
3: Šis bija, kā tu saki, liek aizdomāties, šis bija labs, reāla laika īstajā dzīvē tests savai tests infrastruktūrai. Vai tu vari izdzīvot, kā tu vari izdzīvot bez sakariem un bez elektrības. Man pirmā doma uzreiz, kas ir tāda, ka pagamāt, staršs, laikam jāizmanto, es Starlink ņemšu. Nu, tas uzreiz, tas ir vienos vārtos. Jo man gribās tagad tā, ja tā mēs tā nopietnāk pieejam šai tēmai, tad, Nu, piedodiet, bet telefonu kompānija tie nodrošinātie sakartā ir nu, diezgan veca tehnoloģija. Un ja to nevar nodrošināt, tad es labāk... Es gaidu to brīdi, kad Ilons palaidīs iespējams kādu no saviem produktiem. Jo es pieļauju, ka viņš izdomās, ka vienā brīdī ir jāsāk tirgot telefonu sakar cilvēkiem. Jo viņam ir tik daudz satelītu, okay, internets ir. Kāpēc neuztaisīt savu telefonu?
4: Viņam viss kaut ko var sagaidīt. Man ir vairāk satrauc tas, ka es pat tēju nevarēšu uzvārīt. Nu, tā kā ūdeni uzvārīt, jo nu, viss ir uz elektrību. Un es dzīvoju dzīvoklī.
3: Tev vajag deglīti nopirkt, vienkārši gāzes deglīti. Mazu deglīti, kemper deglīti, izbraukuma deglīti tādu. Gan es nenosvilinu tur grīti pie sevis, tad labāk tur tā uzmanīgi. Jau uz tādas virsmas nevajag divanāt deglīti. Atrošiniet
4: savus mājokļus.
3: No, tas arī pret stulbumu nav izdarāms. Tā kā zini, tur var trāpīties tādā diezgan nedraņķīgā situācijā. Bet saprot, katrai lietai ir risinājums lielākoties. Un
4: tad taču var arī aiziet pie kaimiņiem un kaut ko kopā izdomāt. Viens otram palīdzēt.
3: Latvijas pie kaimiņiem
4: jā, grūtībās mēs viens otram man šiet, palīdzam.
3: Man šķiet, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas neiet ārā no dzīvokļa, ja dzird, ka kāpņu telpā kāds tur iet garām un bakstās. Tā kā, es pagaidīšu vēl 2 minūtes, lai aiziet, lai nav jāsveicinās.
4: Es pat nevaru vaļā durvs, ja man
3: tu vairāk, nu? Tev zvan nepazīstams numurs. Nē, es šito negribu. Nē.
4: Bet krīzes situācijās noteikti draudzētos ar kaimiņiem.
3: Domāju, viņi ar tev draudzētos?
4: Jā.
3: Kad tu esi tik pārliecināt?
4: Jā.
3: Pēc visām tām balītēm?
4: Vismaz vienu kaimiņiem tiešām.
3: Pēc visām tām balītēm?
4: Ai, nē, man dzīvot nav balītes.
3: Nopludinātajiem kaimiņiem apakšā. Sadomotajiem kaimiņiem augšā.
4: Pilnīgi nepatiesa informācija. Lūdzu, kritiskā domāšana.
3: Es esmu dzirdējis no taviem kaimiņiem, Ieva, ka tu kāpņu telpā rauji nost tos paziņojumus.
4: Zini, tur ir viens paziņojums par prusaku nīdēšanu. To man tiešām gribas noraut, jo mums mājās nav prusaku. To es reāli gribu noraut.
3: Nu, redz.
4: Biedē
3: nu, raugos,
4: tikai.
3: Raidonos!
4: Vai superīgu otrdienā!
3: Jā, paldies par klausīšanos, draugi mīļie. Mēs teikamies jau rīt 7:00 no rīta šeit radio pārraidē. Ieva Dzena meklē vīru. Mani sauc Magnus Eriņš.
4: Paldies tev par otro rītu.
3: Ar mani, vai es ar viņu šajā piedzīvojumā, un ir 10 no rīta.
4: Tad mēs kopā roku rokā.
3: Jā, meklēsim tev vīru. Cerams, ka atradīsim. Bet tas ir arī viss šodien. Paldies par uzmanību. Tiešām liels paldies par uzmanību.
4: A tā?
3: Lai viss izdodas. Čau!
0: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
1: Čau! Patiesībā jā. Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
0: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
2: Minibank, Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 31 tūkstotim mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz sešiem rītā elektroapgāde ir atjaunota apmēram 250 tūkstošiem, jeb ap 90% klientu, kuriem vētrā tā tik pārtraukta. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izsludinājis Saeimā pirms nedēļas steidzamības kārtā pieņemto aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizācijas likumu. Tas paredz valsts iespējamu dalību Air Baltica starpfinansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Uzņemoties atbildību par nepietiekamu informēšanu vētras radītajā krīzē aizvadītās nedēļas nogalē, no amata ir atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībiets. Vakar sabiedriskā mediju sapulcē izvērtējumā secināts, lai arī LSM nodrošināja informācijas apriti radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebijis apmierinošs. Pirmdien Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā divi cietuši vēl 11 cilvēku. Ap trījiem pēcpusdienā Ogrē Daugavpils ielā notikusi automašīnas Volkswagen Passat un velosipēdista sadursme. Velosipēdists no gūtajām traumām gājis bojā. Savukārt ap 6 vakarā Ķekavas novada Daugmalē kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ ir kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikuma vietā. Par transportu līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 6 vadītājus par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu noformēti 100 protokolu. Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Pagājušajā naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Uzlidojumā nodarīti postījumi vismaz 10 privātmājām. Notriekta lidaparāta atlūzas nokritušas arī Afipskas dzelzceļa stacijā, kur gājuši bojā 2 cilvēki vēl 2 gūši ievainojumus. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir parakstījis dekrētu par kritiskās infrastruktūras objektu drošību, kas gadījumā, ja šādu uzņēmumu īpašnieki neveic pietiekamus pasākumus to aizsardzībai, paredz to nodošanu pagaidu ārējā pārvaldībā. Tas attiecas arī uz uzņēmumiem, kas nespēja paši sev aizsargāt no Ukrainas lidrobotu uzbrukumiem. Latvijā ar šodienu likvidētas Dignājas un Rubeņu pamatskolas. Saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu, Zasas vidusskola ir šo izglītības iestāžu izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, budžeta līdzekļu un materiālo vērtību pārņēmēja. Vienlaikus lēmums paredz saglabāt un reģistrēt pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas Dignājā un Rubeņos. Siguldas dzelzceļa līnijā šodien atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainās kustības saraksts, turklāt 3 vilcienu reisi būs agrāk nekā ierasts. Tātad pasažieriem jābūt uzmanīgiem. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remonta darbu dēļ, kas noritēs posmā Jūgla Garkalne. Un vēl atgādinājums, ka šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēnu karti portālā e-rīga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Jauna skolēnu karti jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācība iestāde. Vēl šodien pieteiktās kartes Rīgas satiksme nogādās skolās tuvāko nedēļu laikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Čau! Te Namēs, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVHLV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
1: Čau. Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: pamatu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summā. Ik rītu. Radio SVH LV ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā summā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.

Mīļais, hei, man miegs jau ir prom. Es ieslēdzu rādio SVHLV. Nāc pavēro, kā es, Katrīna Gupalo un citi zēni. Un vēl daudzi citi forši latviešu mūziķi. Skan, dzied un dejo līdzi rādio SVHLV.

0: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: Čau!
5: Te Alejs!
6: Jūs klausāties!
4: Radio SNH!

z mobilnega skrinja. Vetlari, ko tu bil tvoj biltinja, boj bus.

Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļa vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 31 tūkstotim mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz sešiem rītā elektroapgāde ir atjaunota apmēram 250 tūkstošiem, jeb ap 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izsludinājis Saeimā pirms nedēļas steidzamības kārtā pieņemto aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizācijas likumu. Tas paredz valsts iespējamu dalību Air Baltic starpfinansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Uzņemoties atbildību par nepietiekamu informēšanu vētras radītajā krīzē aizvadītās nedēļas nogalē, no amata ir atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībiets. Vakar sabiedriskā mediju sapulcē izvērtējumā secināts, lai arī LSM nodrošināja informācijas apriti radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebijis apmierinošs. Pirmdien Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā divi cietuši vēl 11 cilvēku. Ap 3 pēcpusdienā Ogrē Daugavpils ielā notikusi automašīnas Volkswagen Passat un velosipēdista sadursme. Velosipēdists no gūtajām traumām gājis bojā. Savukārt ap 6 vakarā Ķekavas novada Daugmalē kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ ir kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikuma vietā. Par transportu līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 6 vadītājus par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu noformēti 100 protokolu. Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Pagājušajā naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Uzlidojumā nodarīti postījumi vismaz 10 privātmājām. Notriekta lidaparāta atlūzas nokritušas arī Afipskas dzelzceļa stacijā, kur gājuši bojā 2 cilvēki vēl 2 gūši ievainojumus. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir parakstījis dekrētu par kritiskās infrastruktūras objektu drošību, kas gadījumā, ja šādu uzņēmumu īpašnieki neveic pietiekamus pasākumus to aizsardzībai, paredz to nodošanu pagaidu ārējā pārvaldībā. Tas attiecas arī uz uzņēmumiem, kas nespēja paši sevi aizsargāt no Ukrainas lidrobotu uzbrukumiem. Latvijā ar šodienu likvidētas Dignājas un Rubeņu pamatskolas. Saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu, Zasas vidusskola ir šo izglītības iestāžu izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, budžetu, līdzekļu un materiālo vērtību pārņēmēja. Vienlaikus lēmums paredz saglabāt un reģistrēt pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas Dignājā un Rubeņos. Siguldas dzelzceļa līnijā šodien atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainās kustības saraksts, turklāt 3 vilcienu reisi būs agrāk nekā ierasts. Tātad pasažīriem jābūt uzmanīgiem. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remonta darbu dēļ, kas noritēs posmā Jūgla Garkalne. Un vēl atgādinājums, ka šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēnu karti portālā e-rīga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Jauna skolēnu karti jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācību iestāde. Vēl šodien pieteiktās kartes Rīgas satiksme nogādās skolās tuvāko nedēļu laikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Šīva Rīva, te Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.

0: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summā? Ik rītu. Radio SVH LV ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā summā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.
3: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
4: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet atā.
5: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
5: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
3: Ierunā savus labos vārdus.
5: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo.
6: Ei, ei, te mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

kad ar krītu nobalk strīpu, ir ātri jādomā, kam ar bailēm gaidīt rītu, kam klases jālēkā, kad ar roku pasniedz roku,

ar smiltīm taisa tiltu. Ir ātri jādomā pielikt cementu vai miltus, vai slēpties pagrabā, kad ar lozi pasniedz rozi.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985.

0: par rīkstiem. Telefona klausulē man saka
1: par rīkstiem.
0: Par rīkstiem jūs atbildīgs esat, mīļais draugs, par rīkstiem. Man jāsaprot, ka

0: O, oh, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
1: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumu ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim rītām elektroapgāde ir atjaunota apmēram 250 tūkstošiem, jeb apmēram 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Vētras laikā darbības traucējumi bija 183, jeb apmēram piekdaļai no 869 bankomātiem Latvijā, to starp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem, tā informē Latvijas bankā. Tajā norāda, ka šī situācija ļāva praksē novērtēt finanšu sektoru gatavību darboties apstākļos, kad vienlaikus ir elektrības sakara vai citi infrastruktūras pārrāvumi. Šodien pēcpusdienā plānota Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Rīciniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāstos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A. No šodienas atvērta vēl viena savākšanas vieta Meža parkā, autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privāta īpašumā esoša zemes gabala, to var novākt bez atļaujas saņemšanas, bet pirms tā novākšanas obligāti jāveic nolūzušā koka fotofiksācija, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam informējot par faktu arī Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības departamentu. Vētras izgāstos kokus, nolaustos zarus un lapas bez maksas var nodot arī citās Latvijas pilsētās. Pašlaik apdrošinātājiem pieteiktie zaudējumi pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras vēl ir ļoti provizoriski. Pirmdien apdrošinātāji saņēmuši ap 1000 pieteikumiem un kopējās kompensācijās izmaksājumās summas visticamāk būs mērāmas miljonos eiro. Tā šorīt Latvijas radio pauda Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Precīzākas zaudējuma aplēses apdrošinātāji varētu iegūt tuvāko 2 līdz 3 dienu laikā. Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Pagājušajā naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Gājuši bojā 2 cilvēki, bet 2 guvuši ievainojumus. Ukraina Telegram kanāls Supernova Plus ziņo, ka Ukrainas lidroboti uzbrukuši arī Novošahtinskas naftas pārstrādes rūpnīcai Rostovas apgabalā. Francijas dienvidos Pomasu ciematā plosījusies viesuļvētra, ievainojot 41 cilvēku. Pēc BBC ziņotā vakar vējš sasniedza ātrumu teju 33 metri sekundē, norāvis mājām jumtus un sabojājis apmēram 300 ēku. Francijas varas iestādes izdevušas oranžo brīdinājumu par pērkonu negaisiem lielā daļā valsts dienvid rietumos. Latvijā pirmdien reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā 2 un cietuši vēl 11 cilvēku. Ap 3 pēcpusdienā Ogrē Daugavpils ielā notikusi automašīnas Volkswagen Passat un velosipēdista sadursme, velosipēdists no gūtajām traumām miris. Savukārt ap 6 vakarā Ķekavas novada Daugmalē, kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ ir kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikuma vietā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 6 vadītājus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu noformēti 100 protokolu. No 28. augusta līdz 25. oktobrim Rīgā ierobežos satiksmi 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā, kur tiks pārbūvēts Luksofors. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistīts ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krastmalas. Līdzinējies nogriešanās savienojums ar muitas ielu būs slēgts, un lai no 11. novembra Krastmalas nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi uz muitas ielu. Izmaiņas ir paredzētas arī gājēju kustībā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Radio.
4: Radio.
3: Radio SVH LV.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumu ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim rītām elektroapgāde ir atjaunot apmēram 250 tūkstošiem, jeb apmēram 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Vētras laikā darbības traucējumi bija 183, jeb apmēram piekdaļai no 869 bankomātiem Latvijā, tostarp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem, tā informē Latvijas bankā. Tajā norāda, ka šī situācija ļāva praksē novērtēt finanšu sektoru gatavību darboties apstākļos, kad vienlaikus ir elektrības sakara vai citi infrastruktūras pārrāvumi. Šodien pēcpusdienā plānota Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Rīciniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A. No šodienas atvērta vēl viena savākšanas vieta Meža parkā, autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privāta īpašumā esoša zemes gabala, to var novākt bez atļaujas saņemšanas, bet pirms tā novākšanas obligāti jāveic nolūzušā koka fotofiksācija, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam informējot par faktu arī Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības departamentu. Vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas bez maksas var nodot arī citās Latvijas pilsētās. Pašlaik apdrošinātājiem pieteiktie zaudējumi pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras vēl ir ļoti provizoriski. Pirmdien apdrošinātāji saņēmuši ap 1000 pieteikumiem un kopējās kompensācijās izmaksājumās summas visticamāk būs mērāmas miljonos eiro. Tā šorīt Latvijas radio pauda Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Precīzākas zaudējuma aplēses apdrošinātāji varētu iegūt tuvāko 2 līdz 3 dienu laikā. Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Pagājušajā naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Gājuši bojā 2 cilvēki, bet 2 guvuši ievainojumus. Ukraina Telegram kanāls Supernova Plus ziņo, ka Ukrainas lidroboti uzbrukuši arī Novošahtinskas naftas pārstrādes rūpnīcai Rostovas apgabalā. Francijas dienvidos Pomasu ciematā plosījusies viesuļvētra, ievainojot 41 cilvēku. Pēc BBC ziņotā vakar vējš sasniedza ātrumu te 33 metri sekundē, norāvis mājām jumtus un sabojājis apmēram 300 ēku. Francijas varas iestādes izdevušas oranžo brīdinājumu par pērkona negaisiem lielā daļā valsts dienvidu rietumos. Latvijā pirmdien reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā 2 un cietuši vēl 11 cilvēku. Ap 3 pēcpusdienā Ogrē Daugavpils ielā notikusi automašīnas Volkswagen Passat un velosipēdista sadursme, velosipēdists no gūtajām traumām miris. Savukārt ap 6 vakarā Ķekavas novada Daugmalē, kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrot iemeslu dēļ ir kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikuma vietā. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 6 vadītājus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu noformēti 100 protokolu. No 28. augusta līdz 25. oktobrim Rīgā ierobežos satiksmi 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā, kur tiks pārbūvēts Luksofors. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistītas ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krastmalas. Līdzinējies nogriešanās savienojums ar muitas ielu būs slēgts, un lai no 11. novembra Krastmalas nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi uz muitas ielu. Izmaiņas ir paredzētas arī gājēju kustībā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Daļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitol metā.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: Radio SVK LV 80.

0: saņemt jau no 1. septembra.
1: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH

0: Firmas rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Radio SVG.

0: Radio SVH LV 80.
1: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas,

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vēšu un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, putīs lēns līdz mērens ziemeļvēšu un gaisa temperatūra Rīgā no plus 17 līdz plus 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibanku, Minibanku, Minibanku LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saistībā ar pieaugošo pieprasījumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīti gandrīz 6 miljoni eiro, lai no šī gada augusta līdz novembrim nodrošinātu hospisa aprūpi pilngadīgiem pacientiem viņu dzīvesvietā. To paredz valdībā šodien atbalstītais Labklājības ministrijas rīkojuma projekts. Izdevumu pieaugumu izraisīs galvenokārt lielāks pakalpojums saņēmēju skaits nekā iepriekš bija paredzēts. Ierēdni varēs atstādināt arī tad, ja viņš būs ieguvis aizdomās turētā status. To paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi valsts civildienesta likumā. Pat laban, iestādes vadītājs ierēdni krimināla procesa dēļ var atstādināt, ja pret viņu sākta krimināla vajāšana. Savukārt aizdomās turētā status šādas tiesības iestādes vadītājiem nedeva. Valdība šodien atbalstīja 375 tūkstošu eiro lielu finansējumu novirzīšanu 4 speciāli aprīkotu spēkratu iegādēja valsts policijai. Transporta līdzekļi paredzēti nelegālās migrācijas apkarošanai. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību visā Latvijā. Un kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogre un Ogres novadā, Aizkrauklas, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā, un līdz 6:00 rītā elektroapgāde atjaunot aptuveni 250 tūkstoši jeb 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Šodien notiek Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīt ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas, un rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāstos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī un no šodienas arī Meža parkā. Lietuvā pēc spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām ir nedaudz vairāk nekā 93 tūkstoši patērētāju. Kopš nedēļas nogales elektrības apgāde atjaunota 60% kārto patērētāju un visiem patērētājiem to sola atjaunot nedēļas laikā. Viss sarežģītākā situācija ir Utenas un Kauņas apriņķī, jo tieši tur vētra nodarījusi visplašākos postījumus un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties kompensācijai, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs un par to vēsta sabiedriskais medijs. Bet Francijas dienvidrietums skāris tornādo un cietis 41 cilvēks nodarīt postījumus simtiem māju. Francijas dienvidrietumos daudzviet izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, atsevišķās vietās fiksēti elektroapgādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Odas departamentā tika atcelts arī daudz dienu velobraucienu trešais posms, jo krusas dēļ riteņbraucējiem bija jāmeklē patvērums. Noslēgumā vēl kāda vēsts no Austrālijas. Tur oficiālajos mūzikas topos vairs netiks iekļautas dziesmas, kas pārsvarā vai pilnībā ir mākslīgā intelekta radītas, to paredz jaunie noteikumi, kas spēkā stāsies piektdien. Ieraksti, kuros mākslīgais intelekts izmantots tikai kā palīgs, joprojām atbildīs noteikumiem. Pēdējā laikā uzmanības centrā nonākusi Austrālijas DJ un producenta Joša Favaza cover versija Madonnas dziesmai Like a Prayer. Dziesma jūlijā kļuva par visvairāk atskaņoto dziesmu Austrālijas radio un sasniedz 4. Vietu valsts topos, taču vēlāk atklājās, ka vokāls un bungu partija ir ģenerētas ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
5: Maestro Raimonda Pauka. Pietiek.
6: Nu jā, agrāk to nemanīt.
5: Radio SVH LV.
7: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 8877.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastiesi, ir skaidrs, kas viņš ir.
3: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
4: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
6: Rādio SVH LV.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Pagājušās nedēļas nogales vētras laikā darbības traucējumi bija 183 jeb aptuveni piekdaļai no 869 bankomātiem Latvijā, tostarp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem. Tā informē Latvijas bankā, piebilstot, ka šī situācija ļāva praksē novērtēt finanšu sektora gatavību darboties apstākļos, kad vienlaicīgi ir elektrības sakaru vai citi infrastruktūras pārrāvumi. Bezsaistes maksājumi darbojās veikalos, kas izmantojot elektrības ģeneratoru, nodrošināja pircēju apkalpošanu arī apstākļos, kad nav sakaru. Bezsaistes maksājumi infrastruktūra nedarbojas, ja tirdzniecības vietā nav elektrības. Pagājušajās nedēļas nogalē gūtās mācības tikšot ņemtas vērā un sadarbībā ar krīzes vadības centru, finanšu ministriju, bankām un citiem partneriem tiks veikti darbi, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību. Vienlaiks Latvijas Banka aicina ikvienu glabāt daļu līdzekļu arī skaidrā naudā. Valdība šodien atbalstīja labvēlīgāku nosacījumu radīšanu projektu īstenošanai Austrumu pierobežā. To paredz ministru kabineta atbalstītie grozījumi noteikumos par privāto investīciju apjomu palielināšanu reģionos un noteikumos par teritoriju revitalizāciju uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās. Un vēl Rīgas Tehniskā universitāte aicina pētniekus universitāšu komandas un agrīnas stadijas zinātņu ietilpīgu tehnoloģiju jaunuzņēmumus līdz 4. septembrim pieteikties 3 dienu komercializācijas programmai RTU Deep Tech Bootcamp, kuras noslēgumā komandas ar lielāko progresu un komerciālo potenciālu varēs pretendēt uz 20,000 eiro balvu fondu. Īpaši aicināts pieteikties komandas, kas darbojas biotehnoloģiju, pusvadītāju, medicīnas tehnoloģiju, fotonikas, aizsardzības un divējādu lietojumu tehnoloģiju, kosmos tehnoloģiju, autonomo sistēmu, robotikas, enerģētikas, mākslīgā intelekta, jūrniecības sistēmu, zaļo tehnoloģiju, autobūves un citā zinātņu ietilpīgo tehnoloģiju jomās. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrs. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vēšu un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, putīs lēns līdz mērens ziemeļvēšu un gaisa temperatūra Rīgā no plus 17 līdz plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saistībā ar pieaugošo pieprasījumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīti gandrīz 6 miljoni eiro, lai no šī gada augusta līdz novembrim nodrošinātu hospisa aprūpi pilngadīgiem pacientiem viņu dzīvesvietā. To paredz valdībā šodien atbalstītais Labklājības ministrijas rīkojuma projekts. Izdevumu pieaugumu izraisīs galvenokārt lielāks pakalpojums saņēmēju skaits nekā iepriekš bija paredzēts. Ierēdni varēs atstādināt arī tad, ja viņš būs ieguvis aizdomās turētā status, to paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi valsts civildienesta likumā. Pat laban, iestādes vadītājs ierēdni krimināla procesa dēļ var atstādināt, ja pret viņu sākta krimināla vajāšana. Savukārt aizdomās turētā statusa šādas tiesības iestādes vadītājiem nedeva. Valdība šodien atbalstīja 375 tūkstošu eiro lielu finansējumu novirzīšanu četru speciāli aprīkotu spēkratu iegādēja valsts policijai. Transporta līdzekļi paredzēti nelegālās migrācijas apkarošanai. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību visā Latvijā. Un kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogre un Ogres novadā, Aizkrauklas, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā, un līdz 6. rītā elektroapgāde atjaunot aptuveni 250 tūkstoši jeb 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Šodien notiek Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas un rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī un no šodienas arī Meža parkā. Lietuvā pēc spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām ir nedaudz vairāk nekā 93 tūkstoši patērētāju. Kopš nedēļas nogales elektrības apgāde atjaunota 60% skarto patērētāju un visiem patērētājiem to sola atjaunot nedēļas laikā. Vissarežģītākā situācija ir Utenas un Kauņas apriņķī, jo tieši tur vētra nodarījusi visplašākos postījumus un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties kompensācijai, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs un par to vēsta sabiedriskais medijs. Bet Francijas dienvidrietums skāris tornādo un cietis 41 cilvēks nodarīti postījumus simtiem māju. Francijas dienvidrietumos daudz vietas izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, atsevišķās vietās fiksēti elektroapgādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Odas departamentā tika atcelts arī daudz dienu velobraucienu trešais posms, jo krusas dēļ riteņbraucējiem bija jāmeklē patvērums. Un uzlēgumā vēl kāda vēsts no Austrālijas. Tur oficiālajos mūzikas topos vairs netiks iekļautas dziesmas, kas pārsvarā vai pilnībā ir mākslīgā intelekta radītas, to paredz jaunie noteikumi, kas spēkā stāsies piektdien. Ieraksti, kuros mākslīgais intelekts izmantots tikai kā palīgs, joprojām atbildīs noteikumiem. Pēdējā laikā uzmanības centrā nonākusi Austrālijas dīdžeja un producenta Joša Favaza cover versija Madonnas dziesmai Like a Prayer. Dziesma jūlijā kļuva par visvairāk atskaņoto dziesmu Austrālijas radio un sasniedz 4. Vietu valsts topos, taču vēlāk atklājās, ka vokāls un bungu partija ir ģenerēts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Daļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consiliummedicum.lv Radio SVH

0: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra Simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Smalkas taktis.
3: Mīļas notis.
2: Pašu vārdi.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.
4: Čau! The Bad Habits! Un jūs klausieties Radio SVH LV!

Silks laiks, paskaties pa logu, ārā tiešām bildi skaist. Tāpat saule spīd, tavās plašās pirkts gaiss. Sakravā koferi savu un tad uz pilnu tvaiku. Tu neapstāsies, kamēr kabatā nav 100 klaipu. Un asi sajūti to, kā smaržo silta maize. Acīmciet nemani to, kā rodas dziļa plais. Starp to, kur esi un vietu, kur tevī dzimst gaisma. Varbūt tikai man liekas, ka pagājis reāli ilgs laiks. Bet tas ir ilgākais laiks, ko es jūs piedzīvojis. Paskatīsimies, kas ir mainījies.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Rīt Latvijā nav gaidām būtiski nokriešņi, mākoņu daudzums būs mainīgs, naktī un no rīta dažviet veidosies migla, bet vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī no plus 6 līdz plus 11 grādiem, piekrastē nedaudz siltāks, dienā tās vārstīsies no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs vairāk, bet nokriešņus dien nenesīs un gaisa temperatūra naktī plus 10-12 grādiem, dienā ap plus 20.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Minūte pār pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos. Tā norāda mobilo sakaru operātoru pārstāvi. Saskaņā ar klimatu un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju, uzlabojumi elektroapgādes atjaunošanā plašākā mērogā sagaidāmi šodien pēc 5 pēcpusdienā, kas ļaušot atjaunot darbību arī atlikušiem sakaru infrastruktūras objektiem. Vētra radījusi postījums vairākos Latvijas valsts mēža apsaimniekotajos rekreācijas objektos. Apmeklētājiem joprojām slēgts skrīveru dendrārijs un postījumi konstatēti arī citos dendroloģiskajos stādījumos, tostarp Kokneses parkā, arī Jaunmoku pils teritorijā bojāti koki, tādēļ apmeklētāju drošībai daļa no parka teritorijas ir norobežot. Nelielu bojājumu konstatēti arī dabas parkā Tērvete, taču parks ir apmeklētājiem pieejams. Pēc kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai, kā rezultātā uzbrucēja rīcībā nonākuši arī fizisku personu dati, tostarp personas kodi, Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina ikvienu pievērst pastiprināt uzmanību savai digitālajai drošībai un gadījumos, kad e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, mainīt to uz sistēmas piedāvāto nejaušo cipar kombināciju. E-paraksts mobaila dati kiber uzbrukumā nesots kārti. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā e-Rīga.lv, lai to saņemtu skolā jau septembra sākumā. Jauna skolēna karta jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācība iestāde, vēl šodien pieteiktās kartas Rīgas satiksmes vēl nogādāt skolā tuvāko nedēļu laikā. Nacionālā apvienība uzstājusi pasažieru pārvadājumu pilnīgu pārtraukšanu ar Krieviju un rosina satiksmes ministrijai nepagarināt pārvadātāju licences, kas ļauj veikt regulāros pasažieru pārvadājumus uz šo valsti. Kā norāda apvienībā, šī gada pirmajā pusgadā maršrutā Rīga-Maskava pārvadāt vairāk nekā 9000 pasažieru un pieprasījums vasaras sākumā pieaudzis. Maskavas Vnukovas lidostā šodien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēku transporta lidmašīna Boeing. Pirms divām dienām šī lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylandas štata Camp Springses un tur atrodas Andrews gaisa spēku bāze, kur uzturas arī ASV prezidenta lidmašīna Air Force One. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Donalda Trumpa znota Jareda Kušnera vizīti. ASV armijas lidmašīnas ierašanās iemesls Maskavā nav publiski zināms. Lietuvā pēc spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām nedaudz vairāk nekā 93 000 patērētāju, un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būšot tiesības pieteikties valsts kompensācijai, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs. Bet Francijas dienvidrietums skāris tornādo, kurā cieta vismaz 41 cilvēks un nodarīta postījuma simtiem māju, fiksēta arī plaša elektroapgādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Bet Armēnijā bijušais Armēnijas prezidents un opozīcija esošās Armēnijas alianses līderis Roberts Kočerjans nogādāts pret korupcijas komitejā, tā informē Radio Brīvība. Pirms tam viņa mājās veikta kratīšana un izmeklēšanas darbības notiek arī viņa dēla Nacionālās asamblejas deputāta Levona Kočerjana dzīvoklī, kurš iepriekš bija paziņojis par plāniem pamest Armēniju, lai dotos uz Krieviju. Armēnijas alianses un tās sabiedrotie prokrieviskie spēki nesenajās parlamenta vēlēšanās cieta sakāvi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
5: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
6: Radio mumsīm.
7: Meitenes un zēni.
8: Ārtis Volfs ir ieradies.
9: Ir ieradies.
10: Ielās.
11: Ielās.
10: Ielās.
12: Atnāku kuģa zvaniem zvanot. Aizeju kuģa zvaniem zvanot. Ārtis ir ielās.
13: Bet studijā Volfs!
14: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
15: Tālāk mēs turpinām mūsu kopīgo radio ceļojumu Radio SVH LV Viļņos un arī Radio SVH televīzijā. Vispār šajā stundā esam arī Radio SVH TV. Arts Volps ir šeit. Labs vakars visiem otrdienā. Prieks visu satikt. Prieks redzēt arī ziņas uz 286-00-900. Tāds mums WhatsApp numurs un tas nav mainījies tādā ziņā. Uzturam sakars un starp citu meklējam arī vakariņu recepti. Sadarbībā ar Lido vakar jau vienu smuku atradām. Bet par to es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Šodien tīri muzikāli, es jāatgādinu, kas vispār vakar notika. Vakar bija Stariņa jaunā dziesma jāpaklausās. To mēs arī paklausījāmies. Un šodien, sapcīt, mēs to vēlreiz paklausīsimies Latvijas jaunās mūzikas radarā. Vakarās pēc septiņiem. Un šodien jāpaklausās Opus Pro jaunais gabals. No rīta to saņēma savā e-pasta kastē. Tautas spēks. Tās ir tapis. Nu, pēc sešiem mēs noskaidrosim, vai šī dziesma joprojām ir visstraumētākā dziesma Latvijā. Otradienās straumētāko dziesmu top 10-nieks. Nu, kā vienmēr. Viss populārās dziesmas noklausīsimies no A līdz Z. Un es jau pieminēju Latvijas jaunās mūzikas radaru. Mēs paklausīsimies arī Stariņu. Un paklausīsimies arī jaunās mūzikas radara top 10-nieku un 20-nieku, pareizāk sakot, jā. Un Bukta bija pagājušo nedēļ pirmajā pozīcijā. Redzēsim, kā viņiem šonedēļ veiksies Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Vispēdams!
16: Brum, brum! Te Markus Rīva, brauc prātīgi un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.
15: Paskat arī Markus Rīvis saspaidījis visādas pedāļus un brauc kopā ar DJL patvērumā.

0: ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Mēs esam Dzelzs Vilks.
3: Un tu klausies
2: Radio SVH LV.

Vēls Vilks ar tevi, Oranži Mati, kopā ar mums ielās, un kopā ar mums ielās arī tīpa, ar kur mēs tiksimies arī Latvijas jaunās mūzikas radarā šīs dziesmas sakarā. Tīpa ar vienkārši.

0: pauna visu jaunākais gabals vienkārši. Pārši, ka es pieslēdzies rādē SVK LV. Labvakar!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
5: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
6: Pateic vien, jubilējas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
3: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
9: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tev mīlam un lai tev viss izdodas.
10: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
8: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
10: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
8: ierunā savus labos vārdus
10: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
8: Lai labais vairo labo!
11: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu, ar Volpu.
0: Tā, meitenes un zēni, beidzot kaut kas interesants, interesanto jeb traumētāko dziesmu topu apskats, kā vienmēr šajā laikā darba dienās. Nu, lūk, Mārtiņš saka, ka Fredim esot bijis reiz tāds gabals humpala humpala, es mēģinu atcerēties, bet nu īsti nevar. Nu, iespējams, ka tev ir taisnība, bet lai arī kā būtu. Nu, kamēr Didzis visu laiku soka sūtīs, bet nav atsūtījis. Didzi, mēs ar nepacietību gaidam, kamēr Didzis neko nav atsūtījis. No savām traumētākām dziesmām tikmēr klausamies Modas nams un humpala humpala humpala.
12: La da da da di.
13: Tell me that was this with all.
14: Mufarks

0: filmē tāko dziesmu tops. Nufrakš kaut kāds.
1: Kaut kas tur no tā kā ding, ding, ding, ding, ding, ding, tā kā no Crazy Frog izklausījās, Mārtiņ. Jā, Mārtiņš saka, ka Didžs ir sūtījis, un es arī redzu, tad beidzot arī Didžu ziņu. Te būs viens variants dzelzs vilka stilā ar ojā ar vāciešu dzeju. Mēs varētu šo patopēt rītdienē, bet vienkārši tādu nu, tā kaceklīti uzliekam kaceklīti. Paldies, Didžs, jā, paga, kas ir tālāk? Kad viņš sāk dzirāt?
2: Kalns uz augšu ies, avots lejā skries.
1: Šo mēs varētu atstāt uz ceturtdienu, jo rīt es nebūšu, rīt būs Katrīna Gupulo. Rīt man darīšanas visādas.
2: Neapmaini.
1: Atstājam šo uz ceturtdienu. Jau paldies, Didzi! Ļoti labi!
3: Čau!
4: Čau, te Amanda.
5: Te Makrē, un mēs esam dots elpo.
4: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
4: Šāds jaunums iekrits manā e-pasta kastē šorīt. Opus Pro jaunums, jauna patriotiska, spēcīga dziesma tautas spēks, kur varētu saviņot RSVK rock klausītājus. Nu, droši vien, jā, šeit ir RSVK LV stacija. Dziesma ir sirsnīgs un patriotisks veltījums Latvijai, tajā Latvija attēlots kā mīļa māte, kas dod spēku, sargā un vienmēr paliek mūsu sirdī, izrādot lepnumu par savu dzimteni un tās skaistumu. Ar cieņu Opus Pro! Tagad šeit nav roku stācija, bet nu šeit spēlē dziesmas dzimtajā valodā. Tieši tāpēc pirmo reizi RSVK LV Opus Pro ar tautas

0: minuta, na mesku Papi Worries, se mnou Volsiš, je Opus Pro. Šejt Radio VHL, VTOC, Spax.
1: Čau, te Mar. Un tu klausies Radio SVHLV.
0: Tagad darāt vienu Billu Bali. Ar Mar un pēc tam ar Iļģi. Ar acis, baras, aizvaras.

0: Paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Ēterā Ārtis Volfs.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uzredzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: mēs turpinam meklēt vārdus Kalna balā un mēs turpinam meklēt arī vārdus ielās. Labvakar visus tie, kas ielās. Ielās kopā ar RSVHLV. Prāt vēta, protams, brīdens nav manas laimīgās dienas, jo tagad ir darba dienas. Vislabākās dienas nedēļā un šī ir pēdējā nedēļa, kad riktīgi jāgatavojas taisa skolas. Skolas lietām jāgatavojas. Es ceru, ka Stirni sagatavojasies skolas lietām. Es gan nezinu, vai viņi jāmācās vēl. Es vienkārši izsaku pieņēmumus. Stirna ar demagoģiju.
1: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

0: arī Līva būs ar elektriskā zivs.
1: Nu, labvakar!
2: Radio SVH LV savējie sapratīs. Radio SVH LV

0: Latvijas kā zivs.
1: Hei, te bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH LD.
2: Wow!
1: Un kā ar tevi?
0: Rekur arī bū un mūt. Suņa dzīve.
3: Eiterā, artists, mums.

0: Tad, kad iznāca šī dziesma, mūds bez būv iesvojās šeit. Kaut kur šo interviju var redzēt arī internetos starp citu. Ir pieci.
1: Rīt Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, mākoņu daudzums būs mainīgs, naktī un no rīta dažviet veidosies smīkla un vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī no plus 6 līdz plus 11 grādiem, piekrastē siltāks, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā dienā mākoņu kļūs vairāk, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā plus 20 grādiem.

0: zināms, studijā Ines Vaikule. Labdien! Mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos, tā norāda mobilo sakaru operātori. Saskaņā ar klimatu un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju, uzlabojumi elektroapgādes atjaunošanā plašākā mērogā gaidām šodien pēc pulksteni 5, kas ļaušot atjaunot darbību arī atlikušajiem sakaru infrastruktūras objektiem. Vētra radījusi postījums vairākos Latvijas valsts mēži apsaimniekotajos rekreācijas objektos, apmeklētājiem joprojām slēgts skrīberu dendrārijs, postījumi konstatēti arī citos dendroloģiskajos stādījumos, tostarp Koknesis parkā, savukārt Jaunmoku pils teritorijā bojāti vairāki koki un apmeklētāju drošībai daļa no parka teritorijas ir norobežota. Pēc kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai, kā rezultātā uzbrucēja rīcībā nonākuši arī fizisku personu dati, tostarp personas kodi. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina ikvienu pievērst pastiprināt uzmanību savai digitālajai drošībai un gadījumos, kad e-paraksts mobile lietotāja numurs ir personas kods, mainīt to uz sistēmas piedāvāto nejaušo ciparu kombināciju. E-paraksts mobile dati kiberuzbrukumā nav skarti. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā e-Riga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Jauna skolēna karta jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācība iestāde, vēl šodien pieteiktās kartes Rīgas satiksmi nogādās skolās tuvāko nedēļu laikā. Nacionālā apvienība uzstāja uz pasažieru pārvadājumu pilnīgu pārtraukšanu ar Krieviju un rosina satiksmes ministrijai nepagarināt pārvadātāju licences, kas ļauj veikt regulāros pasažieru pārvadājumus uz šo valsti, kā norāda Nacionālā apvienība. Šī gada pirmajā pusē maršrutā Rīga-Maskava pārvadāti vairāk nekā 9000 pasažieru un pieprasījums vasaras sākumā tikai pieaudzis. Maskavas un Vnukovas lidostā šodien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēku transporta lidmašīna Boeing. Pirms divām dienām lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylandas štata. Tur atrodas Andrews gaisa spēku bāze, kur uztveras arī ASV prezidenta lidmašīna. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Donalda Trumpa znota Džareda Kušnera vizīti. ASV armijas lidmašīnas ierašanās Maskavā iemesls nav publiski zināms. Lietuvā pēc spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām nedaudz vairāk nekā 93 tūkstoši patērētāji un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties uz valsts kompensāciju, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs un par to vēsts sabiedriskais medijs. Bet Francijas dienvidrietums skāris tornādo, kur cietis 41 cilvēks un nodarīt postījumu simtiem māju. Francijas dienvidrietumos daudz vietu izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, fiksēt plašu elektropiegādes pārāvumu un satiksmes haoss. Vēl bijušais Armēnijas prezidents un opozīcija esošās Armēnijas alianses līderis Roberts Kočarjans nogādāts pretkorupcijas komitejā, tā vēsta Radio Brīvība. Pirms tam viņa mājās veikta kratīšana un izmeklēšanas darbības notiek arī viņa dēla Nacionālās asamblejas deputāta Levona Kočarjana dzīvoklī, kurš iepriekš bija paziņojis par plāniem pamest Armēniju, lai dotos uz Krieviju. Armēnijas alianse un tās sabiedrotie prokrieviskie spēki nesenajās parlamenta vēlēšanās cieta sakāvi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
4: Lecam zirgot, lecam zirgot, karieta jau padotā, lecam zirgot.
5: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa man saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa man runā.
6: Labs vakars vēlreiz! Labs vakars vēlreiz! Prieks satikt visus Radio SVH LV ielās kopā ar Artu Volpu. Turpinās ielās kopā ar tevi un arī ar tevi. Jā, jā, jā, ar tevi. Ar tevi mēs esam kopā ielās šajā laikā. Darba dienās un baigi daudz visādi darba vēl jāizdara. Un Mēs jau pagājušo nedēļu meklējām tāds foršs, labas, tāds garšīgs vakariņu recepts kopā ar Lido. Tas viss notiek. Kādam no jums piektdien būs nonāks, pareizāk sakot, kabatā, žaketes kabatā nonāks 30 eiro dāvanu kārtu no Lido. Mēs esam sākuši, tā teikt, recepšu vakariņa, recepšu maratonu, tā to var nosaukt. Leonijas vakar atsūtīja ziņu, ka sieva vakar nopirka masālīti lasīt, nu tad es varētu sacept plānās pankūks un tad samiksēt to, to visu kopā. Labu apetīti visiem. Paldies tev, Leonija, tev par novēlēm. Tas jau bija vakar 286-00-900, kāda garšīga vakariņa recepta. Varbūt tev ir kaut kur paslēpusies kādā skapī. Kādā virtuves plauktā atsūt tos 286-00-900 un tā to arī piedalīsies izlozē par 30 eiro dāvanu kārtu no Lido. To daram visai drīz, vajadzētu to visai drīz darīt, jo nākamā stundā jau straumētāko dziesmu tops un pēc tam kaut priekšnams un tad jau vēl nebūs laika to nodarboties tā kā piepildīta darba diena. Rinalds ir atrakstījis rīt, tu nebūsi ēterā, jo sakrīt ar radio DJ UFO. Dzimšanas dienu. Rīt viņam 60. Jā! Es vispār biju aicināts uz šo jubilēju, nu tā diezgan nu ne gluži peļņas gūšanas nolūkos, bet vienkārši piedalīties ar tā kā DJ set. Tad es sapratu, ka man ir jābūt pilnīgi citā vietā tajā, tieši tajā brīdī, kad man jābūt ir tur. Man rītā ir jābūt šeit. Rīt Branko Brančotavā instrumenti. Man vienmēr prieks uzspēlēt Branko Brančotavā, un tur ļoti laicīgi ir jāsāk, jo tur jau viss sākās ļoti agri. Uz to es nevaru apvienot UFO jubilēju, ēteru un Branko Brančotavu. Es nevaru būt vienlaicīgi trīs vietās. Man tā kā jābūt ir vienā vietā, un tā kā tas jau bija sarunāts baigi sen. Instrumentu koncerts. Pirms instrumentu koncerts es iesildu un pēc tam es atsildu to visu pasākumu. Tas rīt Branko Brančotavā, tā kā tāds man plāns. Rīt manā vietā būs Katrīna Gupalā, bet tagad šie...
3: Labadieni! Braucam mājās un klausāmies radio SVH LV. Labs darbiņš, kas padarīts.

0: aiz loga auž tīklu zirneklis, tikmēr Ligita ir atsūtījis ziņu ar brīnišķīgām bildēm, ar tādām ļoti kārdinošām bildēm. Čau, viņi saka, mēs pie šašlikiem cepam šķiņķī iecītu šampiņonu un mozzarellas sieru ieliekot to cepurītē. Cepurītē. Un cepam uz restēm salātiņu klāt. Un nu Ligita, paldies, tas tiešām ir ļoti garšīgi. Nu, es sevišķi tās bildes. Super kvalitatīvas. Paldies tev par vakariņu recepti.
1: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Alo?
4: Jā, kas zvana?
3: Kas man zvana?
4: Citi zēni.
3: Nu, kas te man?
4: Kur tu kavējies?
3: Es nekavējies, es klausos.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: paskaču runāju jau par ziemas priekiem, bet nu, līdz tam vēl bišķi jāpagaida. Tagad mums vakariņu recepts sadarbībā ar Lido. Kāds, kas īstā nav parakstījies, raksta, ka vajag, ja vajag kaut ko ātrāk un sagribas sen nēstas grūbas, izvāra, liek apceptas gailenes, kupātiņas un aiziet sātīgi. A, ne, Vallī beigās. Vallī parakstījusies. Ļoti labi, paldies. Pierakstam Vallīju. Nu, sarakstā iespējams izlozēsim tevi tieši piekdienā.
1: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SV.

0: sirdi neatdevis. Artifacts, Elmē un Jānis Tībelis kopā ar mums ielās.
1: Nu, labvakar, labvakar visiem!
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērsies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106. Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninašanai. Labās rokās – apotēka.
3: Pacel savu

0: Kāda ir tava vasaras diena? Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Radio SVH.
2: Ielās ar Volfu.

0: Vai, cik labi, ka es tevi atradu un es gaidu mājās tevi katru vakaru ar garšīgām vakariņām. Jā, recepšu konkurss, recepšu spēle, vakariņu recepšu spēle ar Lido. Turpinās arī Lūcijai, paldies par recepti. Vispār to rezumē mēs uztaisīsim pēc kādu brīžu, ne? Vai ne?
1: Čau, te Jēkabs Rēdlis, tu klausies Radio SVH LV.
0: Jo, vispirms jāpaklausās autobusu debesīs. Absolūta klasika. Autobusu debesīs ir autobusu debesīs. Šis ir Radio SVH LV.

0: golfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir galās.
0: Ar Arti Volpu.
3: Gardās vakariņu recepti sadarbībā ar Lido. Un kādam no jums no izlozes kārtībā pienāksies 30 eiro dāvankarte no Lido, bet to mēs izlozēsim piekdienā. Šodien 4 receptes. Leonīds pēdējā brīdī ir ierakstījies recepšu spēlē ar jaunu recepti. Čau visiem, šodien tāda vienkārša recepta. Arī vakar nekas baigas režīts to nebija. Lazaņa šodien ir dzeltena paprika un avola sula. Labu apetīti. Vakar Leonīdam bija jā, tas mazsālītais lass. Varētu sacept plānās pankūks un tad samiksēt to kopā. Labu apetīti, tas bija vakar. Leonīdam šodien jauna recepta, paldies tev. Kas tad vēl arī Lūcija ir atsūtījis bildi ar tradicionālajām kotletēm un zaļumiem no Lūcijas un mērcītes var variēt arī smuka bildīt. Paldies tev, Lūcija. Es vēl to es laikam nepieminēju. Valija, jā, to es pieminēju. Sagribas, kad sagribas kaut ko ātrāk un sagribas nēstas grūpas izvāra, liek klāt apceptas gailenes, kupātiņas un aiziet sātīgi. Tā saka Valija un šodienas pirmā recepta, kas sasniedz 28600900 bija recepte no... Un bija, no Ligits, jā. Ligits bija smugs bildes sasūtījis. Mēs pie šašlikiem cepam šķiņķī, ietīt šampinjonu ar mozzarella sieru, ieliekot to cepurītē un cepam uz restēm. Salātiņu klāt. Tas raksts, ka sagribējās vakariņas. Tāpat Ligits, jā. Nu, lūk, esam visi piefiksējuši. Rīt šo spēlīt spēlēs ar jums Katrīna Gupalo, jo rīt ar instrumentiem jābūt kopā. Tā, bančotavā tur jāpēdās, jāuzspēlē, jāpastrādā tā kā rīt Katiņa Gufalo. Paldies visiem!
2: Čau! Tu Kris Noā un tu klausies radio SVH LV.
3: Braucam kopā ar Kris Noā un desmitiem reižu.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd

0: turēt tīras rokas, tad tās ir jātur tīras. Ots un sangvinē tīras rokas un Kris Noā desmitiem reižu Nora Bumbiera ar dūdieviņu pēc brīža.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
5: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
6: Čau, te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TV.

0: Čau, mans vārds ir Mīzgāla Vnovskis un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
1: Ielās ar Volfu.
2: Labrīt.

0: vienkārši zina, kā rīpas jautājums. Pagaidām Miks galvenos, kas ar šo dziesmu nav vēl parādījies straumēšanas topos. Kā visi zina vārdus no galvas, bet straumēšanas topos šī dziesma neparādās. Interesanti. Varbūt šonadēļ, jo straumēšanas top desmitnieks būs pēc 6:00 vakarā pēc kārtējām ziņām. Miks Galvenovs, kas tikai vienreiz dzīvot, jaunākais gabals. Ar visu dzīvo publiku, pastīt.
1: Čau, čau, te Toms Spuņš, un atceries, kā arī uz Riču, ka ļoti, ļoti labi skan Rādios VH LV.
2: Parak skaistu, lai būtu normā. Divas branšas jau vienā komandā. Cidra zils acis pilti fondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.
3: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigi.

0: Svešiem iekiem.
1: Hei, te Aija Andrejeva. Braucu mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.
0: Gan jau arī Aija drīz ēdīs tās garšīgās vakariņas. Aija Andrejeva ar Korķīšu un drīz jau arī kārtējās ziņas.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Rīt Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, mākoņu daudzums būs mainīgs, naktī un no rīta dažviet veidosies migla un vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī no plus 6 līdz plus 11 grādiem, piekrastē siltāks, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 plus 22 grādiem. Rīgā dienā mākoņu kļūs vairāk, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Valdība šodien atbalstīja Latvijas Nacionālās avio kompānijas Air Baltica atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņa pagarināšana līdz šī gada 30. Decembrim un izskatīja satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu atbalstot pasākumus Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica finanšu stabilitātes nodrošināšanai. No amata atkāpjoties Latvijas radio ziņu dienesta vadītājiem Uģim Lībietim par amata pienākumu izpildītāju iecelta ziņu dienesta galvenā redaktora Zana Eniņa. Nākamais Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs tiks izraudzīts atklātā konkursa kārtībā. Mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos, tā norāda mobilo sakaru operātoru pārstāvji. Saskaņā ar klimatu un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju uzlabojumi elektroapgādes atjaunošanā plašākā mērogā sagaidāmi šovakar un kas arī ļaus atjaunot darbību atlikušajos sakaru infrastruktūras objektos. Vētra radījusi postījums vairākos Latvijas valsts mēža apsaimniekotajos rekreācijas objektos apmeklētājiem joprojām slēgts skrīveru dendrārijas un postījumi konstatēti arī citos dendroloģiskajos stādījumos to starp Koknesis parkā, arī Jaunmoku pilsas teritorijā bojāti koki, tādēļ apmeklētāju drošībai daļa no parka teritorijas ir norobežota un tāpat bojājumi konstatēti dabas parkā Tērvete, taču parks ir apmeklētājiem atvērts. Pēc kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai, kā rezultātā uzbrucēja rīcībā nonākoši fizisku personu dati, tostarp personas kodi, Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina ikvienu pievērst pastiprināt uzmanību savai digitālajai drošībai un gadījumos, kad e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, mainīt to uz sistēmas piedāvāto nejaušo ciparu kombināciju. E-paraksts mobaila dati kiber uzbrukumā nav skarti. Maskavas Vnukovas lidostā šodien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēku transporta lidmašīna Boeing. Pirms divām dienām šie lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylandas štata Camp Springses un tur atrodas Andrews gaisa spēku bāze, kur uzturas arī ASV prezidenta lidmašīna. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Steve Witkoff un Donalda Trumpa znota Jareda Kushnera vizīti. ASV armijas lidmašīnas ierašanās Maskavā iemesls nav publiski zināms. Šajā rītā Krievijas spēki uzbrukuši Donetskas apgabala Kramatorskai ar 9 aviācijas bumbām un uzbrukumā ievainots 21 cilvēks, tostarp 2 mēnešus vecs meitenīte. Ukraina saņēmusi Lielbritānijas un Francijas politisku lēmumu par tālu darbības rādījus skalp raķešu ražošanu. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis šodien par to paziņoja kopīgā preses konferencē ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu. Arī Lietuvā pēc spēcīgās vētras plaši elektrības pārrāvumi un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būšot tiesības pieteikties kompensācijai, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs. Bet Francijas dienvidrietums skāris tornado, cietuši 40 cilvēki nodarīti postījumi simtiem māju un arī fiksēti plaši elektroapgādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Bet Polija šodien saņēmusi 28 Dienvidkorejā ražotus tankus kā divi, kurus izvietos pie valsts robežas ar Krievijas pārvaldīto Kaļiņingradu. Dienvidkorejas tanku partijas piegāde veikta saskaņā ar augustā noslēgt līgumu, kurā puses vienojās par 180 tanku piegādi. To vidū būs arī 64 tanki, kuros daļai izmantotas Polijā ražotas detaļas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Es ceru, tu esi pievienojies vai pievienojies mūsu kopīgam radio ceļojumam. Arts Volks joprojām šeit, Radio SVH LV studijā. Slokas ielās 65 un otrdienas vakars 6 vakarā. Tas nozīmē, ka straumētāko dziesmu top 10 nieks ir klāt. Un pagājušajā nedēļā numur 1, tā bija viss klausītākā dziesma Latvijā, bija šī. Joprojām numur 1. Muzīka un tik ašsakāmā ar tu zini mani no galvas. 10 populārākās dziesmas, 10 visstraumētākās dziesmas, 10 dziesmas, kurām mēs visbiežāk straumēšanas servisos spiežam pogu play un 10. vietā.
2: Sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVH LV.
4: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.
3: Šai dziesmai nekas nav mainījies, joprojām 10. pozīcijā Sarenlaids ar mūsu mīlestību.

0: 10.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies radio SVH
2: LV.
1: Super!

0: šī ir dziesma, kas es vairāk, viena no tām, kas es vairāk uzturās straumēšanas topos. Šķiet, ka kopā jau 180 nedēļas. 9. pozīcijā, minus 2 pozīcijas šonadēļ. Singapūra satīns un Aero par uzsīnu.
1: Labs vakars, te pa trešu.
2: Braucam mājās uzmanīgi. Klausamies radio SVH LV.
0: Pa trešu un piņas, minus 3 pozīcijas. Šai dziesmai raķešu zinātne.

0: Mans sauc Fins, šis ir SVH LV, 100 FM.
1: Baudam.
0: Jo, kas nebauda, tas pats kļūst nebaudam.

0: Traumātākos esmu topā divas piņķa dziesmas, viena pēc otras, patrišana piņķa 8. Pozīcijā raķešu zinātni. Mīnus 3 pozīcijas un tieši tāpat mīnus 3 pozīcijas piņķis un baudam, jo kas nebauda, tu zini, jā, pats kļūst nebaudāms. Šonadēļ es 7. Pozīcijā piņķis ar baudam.
1: Latvijas traumātāko dziesmu top 10. Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Uzmanību Latvijā. Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi, skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More – Duntas ielā 19.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV. Straumātākās dziesmas
3: Latvijā. Straumātākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
4: Čau. Es Udrubu sirds.
5: Un Denis.
4: Un šis ir Radio SVH LV.
0: Šonadēļ uz augšu par trīs pozīcijām Sudrabu sirds un Denis ar man vairs nav ko teikt.

mums bija par seklām, cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā, ar tukšiem vēderiem, bet mīlu uz enerģiju.

0: Mēs mājās mūs ved tramvajs 11. Un arī uz turpus koncertu mūs ved tramvajs 11. Tā mēs noskatījāmies svētdienas vakarā. Mēs un Gačo koncertu. Prāt vētra arī tur bija, protams. Un šī dziesma ir straumētākā dziesma, viena no straumētākajām dziesmām Latvijā. Piektajā pozīcijā, plus viena pozīcija, skaties, nākamnedēļ būs vēl augstāk, vai ne? Tā varētu būt, jo redz, kā ar Donu ir noticis.
1: Čau, te Dons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Koncerti iespaidā, plus 12 pozīcijas, atkal pirmajā desmitniekā, ceturtajā vietā Dons. Un ceturtajā vietā Dons. Un tuvums.

0: skaidra lieta. Koncerta iespaidā 12 vietas uz augšu. Ceturtajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā ir Dons un Tums. Vai kaut kas mainījies ir pirmajā trīniekā? Tūlīt to noskaidrosim.
1: Latvijas traumētāko dziesmu.
2: Top 10.
1: Pirmais trīnieks.
3: Ei, te mūd, un tu klausies radio SVH LV.
0: Joprojām trešajā pozīcijā mūd un rodeo.

0: Latvijā.
1: Romantiskākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Hei, hey. Te gačo!
4: Braucu ar moci
3: un klausos Radio SVH

0: bija koncertā, zini, ka gāju uz urā, riktīgi gāju uz urā. Trīs gabals. Un tāpēc tas joprojām ir straumētāko dziesmu top desmitniekā otrajā pozīcijā. Gačo! Ar vējiem līdz viņam nekas nav mainījies. Vai kaut kas mainījies ir pirmajā pozīcijā? Interesanti, ne?
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Traumātāko dziesmu. Top 10.
2: Kā rietum vien.
0: Desmitajā vietā nekas nav mainījies. Joprojām sarunājas ar mūsu mīlestību. Uz leju par divām pozīcijām Singapūras Satins un A Eiropā ar uz sīnu.
1: Astoņi.
0: Uz leju par trīs pozīcijām Piņas un Patriša Račeša zinātni.
1: Numurs septiņi.
0: Tieši tāpat uz leju par trīs pozīcijām Piņas ar baudam, jo kas nebaud paskļūst nebaudams.
1: Numurs seši.
0: Uz augšu par trīs pozīcijām Sudraba sirds un Denis ar man vairs nav ko teikt. Plus viena pozīcija prāt vētru un mēs ar kur ir tā jūra.
1: Numur 4.
0: 12 pozīcijas uz augšu, tas ir Dons ar tuvums.
1: Numur 3.
0: Trešajā vietā Mūdu un Rodeo vietu saglabājuši.
1: Numur 2.
0: Nu un tikko noklausījāmies otro vietu.

0: Vai kaut kas ir mainījies pirmajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā? It nekas. Joprojām numur viens ir tikaši sakāma un muzīka ar... Tu zini mani no galvas.
1: Čau, čau, čau! Šeit ir Kaša Sakama un tu klausies Radio SVH LV.

0: jau kuru nedēļu numur viens. Tu zini mani no galvas, muzika un tikaši sakāma. Atgādini, ka raidījuma atkārtojums audio formātā radio aparātos. Sestdienās 5:00 pievakarēm. Un starp citu, pirmdienās 6:00 vakarā to rada arī televīzijā. Straumētāko dziesmu top 10.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volus. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajiem radio ceļojumiem.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
6: Jūs klausāties Radio SVH LV.
7: Paldies par atbalstu.
8: Un tagad mēs bursim laimi jums.
0: Kas notiek otrdienās 7:00 vakarā, protams, Latvijas jaunās mūzikas radars manā vadībā. Līdz tam tautumeitas ar mēs dancosim un arī Normunds Rutuls un Beatrice Keisler. Ar sāk no jauna.

0: jaunās mūzikas ātrvilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volku.

0: Esiet sveicināti otrdienas vakarā. Latvijas jaunās mūzikas radars klāt arī ar Cvops. Šeit joprojām rādēs VHLV. Tādā ziņā viss vislabākajā kārtībā. Priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars playlistē ir 100 dziesmas un 178 sekotāji. Tas nozīmē, ka baigi nekas īpaši nav mainījies. Tikpat daudz, cik bija pagājušajā nedēļā, tik arī šajā nedēļā. Nu, piesako, paklausies. Viss ir forši apdeitots un daudz smukas dziesmas, ko paklausīties. Šodien, starp citu, 7, ja nemaldos, jaunumi, kuras mums noteikti ir jānobalda. Vispirms Latvijas jaunās mūzikas radarā top 20-nieka. 20-nieks, jā, tā var teikt.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.
0: Minus divas pozīcijas, 20. Vietā Adrija un Goča ar Gribu. Uz lai par trīs pozīcijām, 19. Vietā ir Stirna ar Psihologi. Diezgan slikts kritums, minus 5 pozīcijas. 18. Vietā Rudolfs Rācinājs, tavā adresē. Vienu vietu startējuši 17. Pozīcijā ar 3-0-0. Pamatīgs kritums uz leju par 6 pozīcijām. Daba ar par vēlu. Vēl vienu reizi Annika noslīdējas par 8 pozīcijām uz lejas 15. Latvijas jaunās mūzikas radara topā. 14. Ir Roberts Speičs ar tavā atspulgā, mīnus 2 pozīcijas viņam. 13. Vietā ir Rodas un Prīset ar Reckā, mīnus 4 pozīcijas. Uga, jūs, īlūs, līlūs ar Pikachu, jaunums 12. Vietā. Nu un Krisī plus 4 pozīcijas viņai 11. Vietā ar Spīdam.
1: Priekšnams.
3: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Lecam iekšā jaunumos 10. Augustā ar jaunu skaņdarbu klējā nāc pašmāja mūziķis Starface. Reinis Almeisters īstajā vārdā. Viņš klausītāju vērtējumam ir nodevis singlu ar nosaukumu Putekļi un atmiņas. Tas ir pieejams visās vadošajās mūzikas straumēšanas platformās. Arī priekšnam playlistē ir ielikts. Dziesma par spēju sadzīvot ar faktu, ka visam reiz pienāk beigas. Tā vietā, lai par to pārdzīvot, ir jāceņš to izmantot kā enerģija, lai taptu kaut kas varenāks. Galā pāri paliks vien putekļi un atmiņas. Šī ir mūziķa pirmā relīze šajā gadā. Iepriekšējo dziesmu viņš izlaida pērnā gada augustā, cītīgi strādājot pie albuma, kas iznāks šī gada oktobrī. Šī ir viena no dziesmām, kas sastādīs viņu otro studijas albumu. Tāds paskaidrojums. Starface, putekļi un atmiņas.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Latvijas jaunās mūzikas radarā Alum Alu ar manā zemē ierakstīta 25. un 26. Gadā Latvijas laukos, laikā, kad grupa piedzīvoja sastāvu maiņu un devās koncertūrē pa visu Latviju. Manā zemē iezīmē būtiska novirzi no Balkāna un Romu folkmūzikas iedvesmotā skanējuma, kas pēdējos 6 gadus raksturoja Alum Alu dairadi. Tā vietā grupas līderis un dziesmu autors Aleks Uss pievērš Ziemeļāfrikas tūkstnešu blūzes skaņām, radot dziesmu, kas jau ilgāku laiku ir viena no klausītāju iecienītākajām Alum Alu koncertos. Tūkstneša roka grupa, piemēram, Tinner Event skanējums kalpojas par atbilstošu muzikālās iedvesmas avotu, jo manā zemē tematiski balstās stāstos par bēgļiem, kur bēg no kara un vajāšanas mazāk laimīgās pasaules vietās. Alum Alu ar manā zemē!
1: Latvijas jaunās mūzikas
2: radars!
3: Latvijas mūzikas!
4: Nedēļas jaunumi! Radio SVH.
0: Svaigas dziesmas Radio SVH rotācijā. Šonadēļ sāk skanēt Mārta un viņas jaunais gabals Bezmiegs. Ivo Fomins un Kristīna Megī un neviens. Arī šo mēs dzirdēsim arvien biežāk un biežāk Dižmega hercos. Un arī Bell Tempo. Honey Baby. Jaunums ir ar SVH lielajā rotācijā.
4: Latvijas mūzikas.
2: Latvijas mūzikas.
4: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Marta Marija un dziesmas solījums nonāk priekšnamā. Tās melodijas sacerēja 18 gadu vecumā, lai dziedātu kā pārsteigumu savam vīram kāzu dienā. Dziesmā izdziedu tēlaini skaistos dzejnieces Sārijas augsnes dzejoļa solījums vārdus. Es šo gadu laikā dziesmu dziedājusi esmu vairāk citu pāru kāzās, bet pēc 22 gadiem tā beidzot ir ierakstīta. Dziesmas muzikālo skanējumu ir radījis pianists Ritvars Garoza, kurš ir arī aranžijas autors. Tātad Marta Marija ar savu kāzu dziesmu solījums nonāk priekšnamā Latvijas jaunās mūzikas radarā.
2: Priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Dzirdētāju un dziesmu autori Aleksa Valtere klausītājiem piedāvā jaunu dziesmu Es un Tu, kas stāsta par iespēju ikdienas steigā un haosā atrast cilvēku, ar kur kopā kaut uz mirkli aizmirst par apkārt notiekošo. Ko par šo visu saka pati Aleksa? Dziesma Es un Tu ir par īpašo sajūtu, kad esot kopā ar otru cilvēku, pilsētas burzma, steiga un ikdienas rūpes kļūst nenozīmīgas.
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Ēterā.
2: Ēterā.
1: Artis Volfs. Latvijas traumātāko dziesmu top 3.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Numur 3.
0: Traumātākās dziesmas Latvijā trešajā pozīcijā joprojām viena no visklausītākajām dziesmām visā valstī. Rodeo. Tie ir mūd.
1: Numur 2.
0: Brīnišķīgs koncerts, to mēs piedzīvojām pagājušajā svētdienā. Gačo ar vējiem līdz visi dziedāja līdz riktīgi. Otrajā pozīcijā traumātāko dziesmu topā. Nu, un vistraumētākā dziesma un visklausītākā dziesma joprojām ir šī. Tu zini mani no galvas, tik kašas a kama, un, protams, muzīka, vīri.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
6: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Latvijas jaunās mūzikas. Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Gatis Mūrnieks, kāpēc tu mani nedzirdi, ko Gatis pats stāsta? Dažreiz tā vienkārši notiek. Tu vari runāt, cik skaļi vien vēlies, bet otrs tev vienkārši nedzird. Šī dziesma ir par attiecībām, kas vēl šķiet trausla saglabājumas, taču pamazām izgaist, un tu saproti, ka neko vairs nevari mainīt. Neko! Paldies manam draugam un mundzerēkam Aigaram Kudrickim, kurš rūpīgi strādāja pie dziesmas producēšanas un palīdzēja tā iegūt to īsto skanējumu. Un nākamgad, starp citu, Gatis plano izdot savu pirmo albumu, kā arī sarīkot kādu īpašu koncertu kopā ar viesiem un daudz saviem draugiem. Nu, gaidīsim nākamo gadu un tagad jāpaklausās, kāpēc tu mani nedzirdi, Gatis Mūrnieks.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Pēc teju divu gadu pārtraukuma dzirdētājs un dziesmu autors Patriks Petersons laiž klējā jaunu singlu kādu dienu. Tas ir pirmais vēstnesis no rudenī gaidāmā debijas albuma un vienlaikus iezīmē jaunu posmu mūziķa daļradē. Patriks šoreiz ir ne tikai dziesmas vārdu un mūzikas autors, bet arī producents un aranžētājs. Dziesmu katru dienu vēsta par vēlmi uz mirkli izkāpt no ikdienas steigas, novērtēt cilvēkus savu līdzās un pamanīt šķietam mazos dzīves mirkļus, kuri bieži izrādās vissvarīgākie. Patriks Petersons pilnajā vārdā. Elvis Patriks Petersons Latvijas klausītājiem sev iepriekš pieteica ar singliem Parā man, Can't Get You Out of My Head, kā arī Your Friends and Why. Pēdējo singlu mūziķis izdeva 27. Gadā, bet tagad atgriežas ar jaunu materiālu un gatavojas savu debijas albumu izdošanai. Kādu dienu ir pirmais singls no Patriks Petersona debijas albumu, kas pie klausītājiem nonāks jau šoruden. Nu gaidīsim!
1: Priekšnams!
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars! Radio SVH Top 20 numur 3.
0: Kas notiek Radio SVH Top 20? Uz trešo pozīciju pakāpies Dons ar sirdsbals.
1: Numur 2.
0: No pirmās uz otro nogrūsti prāt vētru un Fiņs ar prātnieks volume 2. Dārznieks numur 2. Prātnieks numur 2. Piņķinieks numur 2.
1: Viens.
0: Nu, un pirmajā pozīcijā šonadēļ atgriezušies.

0: Nesaprotu vienkārši un nesasteidzu, lai stāstu veiksmīgi sākt un nobeigt iekļaut arī pamodos intro un nu tad beidzot outro. Mini albumu intro dzirdams rīts, taču otru outro jau ir pienākusi nakts, stāstot par vienu iedvesmas bagātu dienu, autoru dzīvē aicinot klausītāju kustēties šai dienai līdzi. Šis radošais gars nav uzradies no zila gaisa, tas ir pieprasījis ievērot muzikālu rutīnu, veltīt laiku un brīžiem līdz apstulpt, kas ir normāla mūziķa un cilvēka parādība. Stariņš kompozīcijās apvienojas hip-hopu un deju mūziku, arī jazz grājuma elements, radot unikālu skanējumu Latvijas hip-hop scenā, un man šķiet, ka mums ir uzzirdies jauns Mac Miller. Lokāla versija Mac Miller. Stariņš ar rutīna.
1: Priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Priekšnama, top 20.
2: Visi jaunumi ir apskatīti. To bija 7 šonadēļ, jā. Ar stāriņu mēs, tā teikt, piebeidzām jaunumus un rutīnu. Tagad jāpaskatās, kas notiek Latvijas jaunās mūzikas radara topa pirmajā desmitniekā. Jā, es atgādināšu piesako plēlistēm. Priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Paklausies tās dziesmas. Un iesūti jaunas mūsu mājas lapā. Sameklē RadSVHLV sadaļa Priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Tur viss ir baigi klāri paskaidrots, ko vajag darīt. Pagājušajā nedēļā numur 1 Latvijas jaunās mūzikas radara topā bija Bukte un Skaistums. Raidījuma noslēgumā, protams, noskaidrosim, kā tur Buktē veiksies. Šonadēļ topā.
1: Numur 10.
2: Plus 4 pozīcijas, Linlī un Ziets ar miljonu vērts. Viņi ir 10. vietā.
1: Numur 9.
2: Mīnus 1 pozīcija, Galaktika Viesuls un Zantika variāts ar prieku asaru.
1: Numur 8.
2: Uz leju par divām pozīcijām, July un Vasaras dienas.
1: Numur 7.
2: Labs kāpu

0: jaunums. Sestajā pozīcijā Safīrs un kur ir Anna ar Ledus. Tikai pagājušajā nedēļā viņš startēja Latvijas jaunās mūzikas radarā. Nu un ar piekto pozīciju mēs arī turpinām I Mean Love. Un Krišs ar Vismaz kaut kas notiek. Viņiem mīnus viena pozīcija šonadēļ.
1: Šeit I Mean Love. Šis ir Radio SVH LV. Wow.

0: Piektajā pozīcijā, I mean Love un Krišs, ar vismaz kaut kas notiek, viņiem mīnus viena pozīcija, uz ceturto ir pakāpušies Marko, Galaktika, Ots un Viesuls ar īsu brīdi, viņiem plus viena pozīcija.
1: Jo, te Ots, tu klausies radio SVHLV.

0: Ceturtajā vietā Marko Galaktiku Otsven Viesuls arī brīdī viņiem kāpums par vienu pozīciju. Šonadēļ pirmais trīnieks pēc brīža.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās – apotēka.
3: Vasaras sezonas noslēgums – Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu – Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
1: Priekšnama Top 20.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Pirmais trīnieks. Numur 3.
0: Trešajā pozīcijā it nekas nav mainījies, tur joprojām Edvards Grieze ar Vīlies.

0: Dziesa ar baļu nav joprojām otrajā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
0: Uz augšu par četrām pozīcijām šonadēļ Linlī un Dzieca un miljonu vērts. Viņi ir desmitajā vietā.
1: Numur 9.
0: Mīnus viena pozīcija, Galaktika viesuls un Zantika variāts ar prieku asars.
1: Numur 8.
0: Uz leju par divām pozīcijām Džulāju un vasaras dienas.
1: Numur 7.
0: Kāpums par četrām pozīcijām Tipu un vienkārši.
1: Numur 6.
0: Jaunums sastajā vietā Safīrs un kur ir Anna ar ledus.
1: Numur 5.
0: Uz leju par vienu pozīciju I'm in love un Krišs ar vismaz kaut kas notiek.
1: Numur 4.
0: Kāpums par vienu pozīciju Marko Galaktikos un viesuls ar īsu brīdi.
1: Numur 3.
0: Trešajā vietā Latvijas jaunās mūzikas radara topā nekas nav mainījies, tur joprojām Edvards Grieze ar Bīlies.
1: Divi.
0: Arī otrajā vietā nekas nav mainījies, tur joprojām Alejs ar Baļu nav.

0: ko priekšnams gandrīz cauri, vēl tikai pirmā pozīcija jāpaklausās priekšnam Latvijas jaunās mūzikas radar topā. Un tie joprojām ir bukte un skaistums. Paldies, ka klausies, paldies, ka pieslēdzies, paldies, ka sūti dziesmas. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pārrādēs VK LB. Atā!
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stilu svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Artiku Volku.

0: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitolmets uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Music un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas, kā piekvara, tas ir 1.

0: Vīrs. Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
1: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūl un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt. Bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrodi iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
4: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
7: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
8: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Čau, tev ir Neobota un tu klausies Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies nu labi uzmanīgi, kā beidzās pasaka par princesi Žiglkājīti.
3: Kad koku rāvējs bija iztukšojis ķēniņa mantu kambari, manzinim jau durvis nebija vairs ko slēgt, un viņš kā sādēļs aizjos pie ķēniņa pastāstīt par notikušo nelaimi. Vecais ķēniņš tā pārbijās, izdzirds manziņu vārdus. Viņš lika atnākt meitai un pārmeta tai:
4: "Redzi, nu, kādu postu atnes uz tavu spītīgu atjepšanās. Visa valsts nauda nu ir pa galam. Precinieks mums atstājis plikus kā bazniča žurkas. Nu, kas es vajas pa ķēniņu? Valdnieks bez naudas ir tikpat kā bez rokam un kājām. Ar ko lai stājas pretim ienaidniekam? Tikko karavīri būs padzirdējuši, ka man vairs nav naudas, tā viņi visi izklīdīs. Kur kurais?"
3: "Nu, to tā nevar atstāt," iesaucās ķēniņa meita. "Vai nu ar viltu, vai ar varu, bet naudu mums ir jādabū atpakaļ." Bet iekams viņi bija pagūjuši sagudrot kādu viltību, pienāca ziņa, ka ķēniņa dēls jau atstājas pilsētu. "Nu, mums jāmēģina naudu atņemt ar varu," teica ķēniņa meita. "Liec tūdaļ sapulcināt visu karaspēku, lai tas dzenes pakaļ blēdīgiem preciniekam. Ar tik smagu vedamo viņš necik tālu vēl nebūs ticis." Pavēli tūdaļ tik izpildīt. Jau otrā dienā karaspēks bija sapulcināts, un nu, ķēniņa dēlam pa pēdām devās vispirms jātnieku, tad kājnieku pulki, un beidzot karietē pats ķēniņš ar savu meitu. Trešo daļu no tā zelta, ko atņemt viltīgiem preciniekam, ķēniņš apsolīja karavīriem, vai viņi to jo niknāk vajātu. Ķēniņa dēls ar savu zelta kravu jau bija labi gabalā, jo koku rāvējs bez kādām pūlēm nesmugurā milzīgo maisu, un citādi jau arī nemaz nevarētu to dabūt projām. Zirgus, cik būtu vajadzīgs, tādas kravas aizvešanai vēl varētu par labu naudu sadabūt, bet kur tad ņemt tādus ratus, kas nesalūdz zem tik liela smaguma? Koku rāvējs bija tikko ticis pār kādam augstam kalnam, no kalna pakājē krūmpēna atsēdās atpūtināt kājas. Un te garā augs pastāstīja ķēniņa dēlam, un viņa ļaudīm visu, ko bija sadzirdējis, ķēniņa pilī runājam. Tie bija slepeni nodomi, par kuriem tobrīd sprieda. Modracis atkal no kalna galā bija skaidrs aredzējis, ka viņam pakaļ dzenas karpūti. Nu, ķēniņa dēls tagad drusku nobijās, bet vējpūtis teica: "Mums jāpaiet mazliet tālāk, lai man vieglāk pūst uz karavīriem, kad viņi būs uzkāpuši kalnā." Ceļinieki tūdaļ gāja tālāk, līdz atrada piemērotu vietu. Un tikko modracis ziņoja, ka pirmais jātnieku pulks jau sasniedzis kalnu virsotni, vējpūtis saka pūst. Tavu brīnumu! Vīri un zirgi uzlidoja augst gaisā, kā tāda viegla puteklīša. Bet, kad tie nokrita atkal zemē, tad vairs savus kauliņus nevarēja salasīt. Arī kājnieku uzlidoja gaisā, tāpat kā jātnieki. Un nu kalnā palika tikai karieta ar ķēniņu un viņa Žiglkājīti meitu princesi. "Vai tos arī aizpūst gaisā?" pajautāja vējpūtis. Bet ķēniņa dēls to neļauj darīt, teikdams, nu, lūkosim nu vēlreiz izlīgt ar labu. Viņš uzbrauca savā karietē kalnā pretim ķēniņam, laipni sasveicinājies, teica: "Tu vienā rāvienā esi kļūst par nabagu, tev vairs nav ne naudas, ne karaspēka. Nu, kas nu tu par ķēniņu? Nu, dod man savu meitu par sievu, tad visam liks tam būs gals." Tagad vairs ne vecais ķēniņš, ne viņa spītīgā meita nepretojās. Un nu, ķēniņa dēls teica savam sievas tēvam: "Neraizējies, es tūdaļ visu zeltu likšu aiznest atpakaļ. Un ja prātīgi un gādīgi valdīsim pār ķēniņu valsti, tad izdosies panākt, ka tur radīsies atkal jauna paudze, kas aizstās tos, ko šodien aizpūt pa gaisu. Bet kamēr izaugs jaunie karavīri, tikam valsti apsargās mani krietnie sulaiņi. Viens no viņiem no liela tāluma spēja saredzēt visīkāko kukainīti, otrs sadzirdēt pelīti grabināmies 100 asu zemes dziļumā, trešais aiznest visu zeltu un sudrabu no ķēniņa mantu kambara, un ceturtais aizpūst pa gaisu veselu karaspēku."
2: Beidzot visi atgriezās ķēniņa galvaspilsētā un veselas četras nedēļas dzēra lepnas jo lepnas kāzas. Ķēniņa dēls kļuva par vecā ķēniņa znotu un vēlāk par valdnieku. Tālūk beidzās pasaka par princesi Žiglkājīti. Bet nu gan guli, rītvakar tiksimies atkal un tad es tev stāstīšu atkal jaunu pasaku. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Ilgas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: raketa Zimbabvē.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

kanaš čūskas, rokas palenas odūviem lien. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēžņa augsnes audzēs.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Aša Slovākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.